0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Čuvari sna. Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari sna.

Centralna informativna emisija Kotorska hronika radnim danima od 16:30 na talasima Radio Kotora.

0: Radio Crne Gore.
1: Jutarnji dnevnik.
0: Jutarnji dnevnik.
2: Dobro jutro, uvaženi slušalci. Utorak je 7. juli, iz dnevnika izdvajamo. Poslanici će danas odlučivati o predlozima za promjenu Ustava nakon dogovora vlasti i opozicije koji je postignut uz posredovanje delegacije Evropske unije. Skupštinski odbor za prosvjetu, nauku, kulturu i sport održat će danas konsultativno saslušanje ministarke prosvjete, nauke i inovacije Anđele Jakši Stojanović. Potpredsjednik vlade i ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović učestvovat će danas i sjutra na NATO samitu koji se održava u Ankari u Turskoj. Iranska vojska je tokom noći ispalila najmanje dvije rakete na komercijalne brodove koji su prolazili kroz Ormuzski moreuz, izjavila su dva neimenovana američka zvaničnika. Sve vrste goriva skuplje su danas 2 do 4 centa, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. U dnevniku informišemo i o sportskim aktualnostima. U našoj zemlji danas će biti sunčano uz lokalno malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana mjestimično umjeren do pojačan razvoj oblačnosti. Ponegdje u sjevernim i centralnim predjelima i rijetko u južnim predjelima kiša ili pljusak sa grmljavinom. Temperatura danas do 34 stepena. Skupština nastavlja zasjedanje u 12 sati. Poslanici će odlučivati o predlozima za promjenu Ustava. Premijer Milojko Spajić pozdravio dogovor vlasti i opozicije koji je postignut uz posredovanje delegacije Evropske unije, a kojim su dogovorene izmjene zakona o unutrašnjim poslovima i AMB-u i formiranje radne grupe koja će pratiti taj proces. Lider DMP-a Milan Knežević saopštio parlamentu da je tim dogovorom, kako je naveo, ozvaničena koalicija između PES-a i DPS-a. Akcente sa sjednice prenosi nam Sanjin Vešović.
3: Premijerski sat u Skupštini obilježila je oštra polemika između predsjednika Demokratske narodne partije Milana Kneževića, premijera Milojka Spajića i potpredsjednika Skupštine Borisa Pejovića iz PES-a. Knežević je ustvrdio da je Spajić sa DPS-om napravio koaliciju s posredovanje Johana Sattlera i time politički oživio Mila Đukanovića.
4: Probudili ste političkog satanu Mila Đukanovića, za koga smo davno mislili da smo ga krstom, molitvom i litijama poslali u vječitu tamu političkog zaborava.
3: Spajić je odgovorio da je DNP taj koji koalira sa DPS-om u glavnom gradu.
5: Znači, vi ste izglasali gospodina Perića sa DPS-om i sretno vam bilo.
3: Uslijedila je žustra rasprava između Milana Kneževića i Borisa Pejovića. Pale su i teške optužbe.
4: Ali ja se gospodina Pejovića sjećam kao jednog mladog sekretarčića u Novoj Srpskoj demokratiji, gdje je zastupao velikočetničku ideologiju. I ja sam zbog toga razočaran što je on sad, čim je pošao u Ameriku vozeći kamion od velikočetnika, prešao u velikoevropejca.
6: Takva je karakterna crta gospodina Kneževića, što god vi sa njim ispričate i pružite ruku ovome čovjeku, on je spreman odmah nakon toga sve da izvrne, sve da izvitoperi, da ne trepne, a da priča neistinu.
3: A lider URE Dritan Abazović pitao je Spajića kako je proteklo otvaranje Svetog Stefana, naglasivši da su po njegovom mišljenju neke stvari odrađene netransparentno.
7: Želim da kažem da je vlada Crne Gore zaključila sporazum o poravnanju, čime se stopirao arbitražni proces i to je omogućilo da se Sveti Stefan otvori i da se gradi u Miločarskom parku. A ja pitam kako je moguće to da ste odradili bez saglasnosti Skupštine Crne Gore. I da li znate da je to krivično djelo?
3: Premijer je kazao da su investitori dobrodošli, ali uz poštovanje zakona i naše kulturne baštine. A lider DPS-a Daniel Živković interesovao se za stanje u zdravstvenom sistemu, za koji tvrdi da je u nezavidnom položaju.
8: Da se danas zdravstveni sistem Crne Gore nalazi u najlošijem stanju u prethodnih 10 godina.
3: Spajić je odgovorio da je stanje u zdravstvu znatno unaprijeđeno, da imamo sve više ljekara, te da su im plate značajno povećane. Premijer Milojko Spajić najavio je i brojne investicije i projekte na sjeveru Crne Gore, poput nove dionice autoputa i brze ceste od Nikšića do Pljevalja.
2: Postizanje dogovora između vlasti i opozicije oko ustavnih promjena dobra je i veoma značajna vijest za Crnu Goru, ocjenjuje za naš radio dugogodišnji sudija Ustavnog suda Miodrag Iličković, uz napomenu da u korijenu svake dobre politike leži kompromis. Poručio Iličković da bi što prije trebalo izabrati sudije Ustavnog suda kako bi, kaže, ta igra bez granica konačno prestala.
9: Postizanje ovog sporazuma između vlasti i opozicije po mom mišljenju je jedna vrlo lijepa vijest i veoma značajna vijest za Crnu Goru. Ja lično smatram da u korijenu svake dobre politike leži kompromis. Ulazak u Evropsku uniju je cilj koje mora biti po mom mišljenju sve podređeno. To je spas za Crnu Goru i veliko dobro za njene građane. Izbor sudija Ustavnog suda, to je igra bez granica koja se mora konačno završavati. Odluke koje se odnose na izborne reforme, da se one donese konsenzusno, su vrlo značajne kao demokratski iskorak i mi smo to imali u praksi i ranije za vrijeme vlasti DPS-a. Postizali su se dogovori konsenzusom oko toga ili najvećim stepenom konsenzusa, što je dobra praksa.
2: Vladavina prava gradi se konkretnim rezultatima, poručuje vrhovni državni tužilac Milorad Marković, dodajući da reformski proces u državno-tužilačkoj organizaciji podrazumijeva ispunjavanje završnih mjerila u poglavljima 23, pravosuđe i temeljna prava, i 24, pravda, sloboda i bezbjednost. Marković je to kazao u razgovoru sa članovima Odbora za europske poslove parlamenta Holandije o reformi državnog tužilaštva, koje se sprovodi s ciljem unapređenja kvaliteta, efikasnosti i samostalnosti tužilaštva. Skupštinski odbor za prosvjetu, nauku, kulturu i sport održat će danas konsultativno saslušanje ministarke prosvjete, nauke i inovacije Anđele Jakšić-Stojanović, saopšteno iz Skupštine Crne Gore. Tema saslušanja je reforma obrazovanja, okvire nacionalnog kurikuluma Crne Gore kao dio nacionalne strategije reforme obrazovanja 2025-2035. godine. Početak sjednice odbora zakazan je za 10 sati. 8 sati i 7 minuta slušate jutarnji dnevnik Radija Crne Gore. Potpredsjednik vlade Crne Gore i ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović učestvovat će danas i sjutra na NATO samitu koji se održava u Ankari u Turskoj. Kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova, lideri će tokom samita razmotriti ključna pitanja euroatlantske bezbjednosti, uključujući jačanje kolektivne odbrane, podršku Ukrajini i dalje korake u sprovođenju strateških odluka alijanse. Svijet. Iranska vojska je tokom noći spalila najmanje dvije rakete na komercijalne brodove koji su prolazili kroz Ormuzski Moreus, izjavila su dva neimenovana američka zvaničnika za portal Axios. Ovi napadi prijete da ponište memorandum o razumijevanju potpisan prije manje od 3 sedmice, prema kojem je Iran pristao da obustavi napade u Ormuzskom Moreusu, prenosi portal Axios, navodeći da će Sjedinjene Američke Države po svemu sudeći uzvratiti udarima na iranske mete. Oba broda su pretrpjela značajnu štetu, ali nije bilo žrtava, rekao je neimenovani američki zvaničnik. Izraelski ministar spoljnih poslova Gideon Sar ocijenio je da odluka Hamasa da raspusti svoju upravu u pojasu Gaze predstavlja pokušaj da izbjegne razoružanje predviđeno planom predsjednika SAD-a Donalda Trumpa za buduće uređenje te palestinske enklave. Tri Hamasa je jednostavan. Njegova prividna spremnost da ustupi mjesto tehnokratskoj vladi osmišljena je kako bi spriječila sopstveno razoružanje, naveo je Sar. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu zatražio od predsjednika SAD-a Donalda Trumpa da ne odobri prodaju naprednog naoružanja i vojnih platformi Turskoj, prenosi izraelski kanal 12 pozivajući se na izvore. Izvor je naveo da je Netanjahu tokom telefonskog razgovora sa Trumpom izrazio nezadovoljstvo zbog, kako je cijenio, anti-izraelskih izjava visokih turskih zvaničnika, uključujući predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana. Dvije osobe su poginule u ruskim napadima na Sumsku oblast na sjeveroistoku Ukrajine, saopštio je načelnik regionalne vojne uprave Oleg Grigorov. U pograničnoj velikopisarovskoj zajednici ruski dron pogodio je civilno domaćinstvo, pri čemu je poginuo vlasnik kuće. Muškarac je danas trebalo da napuni 58 godina, naveo je Grigorov na Telegramu, prenosi Ukrinform. Rusija nema planove da prekine kontakte sa Sjedinjenim Američkim Državama u vezi sa Ukrajinom, a dijalog dvije zemlje nastavlja se svakodnevno na različitim nivoima, izjavio je zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Ryabkov. Ryabkov je naveo da su ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov i američki državni sekretar Marko Rubio u redovnom kontaktu. Ponovo aktuelnosti za naše zemlje. Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović obišao je lokaciju izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, saopšteno iz preduzeća Otpadne vode Podgorica. Tom prilikom Mujović istakao da je zadovoljan statusom i dinamikom radova, koja, ukoliko ostane ovakva, nagovještava da će sistem biti gotov u predviđenom roku.
10: Važnosti ovog postrojenja tek ćemo biti svjesni u narednom periodu. Bez ovog postrojenja Podgorica bi pretrpila veliku materijalnu i finansijsku štetu, a naš evropski put bi bio ugrožen i ono što je najvažnije, da smo odustali od gradnje ovog postrojenja, sa sigurnošću tvrdim da se ni jedan infrastrukturni projekat u Crnoj Gori u budućnosti ne bi mogao realizovati, jer bi uvijek postojali pojedinac ili grupa pojedinaca čiji bi interes bio suprotan onome što je javni interes. Zato sam ponosan što radimo ovo postrojenje i što ćemo postići i realizovati najveći ekološki projekat u istoriji Crne Gore.
2: Sve vrste goriva skuplje su od danas 2 do 4 centa, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Litar Eurosupera 95 i 98 košta euro je 62 centa, odnosno euro je 66 centi. Cijena eurodizela iznosi euro je 58 centi. Lož ulje sada košta euro i 51 cent. Kratko sport, fudbaleri Španije i Belgije plasirali su se u četvrtfinale mundijala. Španija je sinoć savladala Portugal sa 1-0, dok je ekipa Belgije bila bolja od Sjedinjenih Američkih Država 4-1. Večeras će biti poznata posljednja dva učesnika četvrtfinala. U 18 sati sastaće se Argentina i Egipat, dok će od 22 sata rivali biti Švajcarska i Kolumbija. Meteobilten, u našoj zemlji danas će biti sunčano uz lokalno malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana mjestimično umjeren do pojačan razvoj oblačnosti, ponegdje u sjevernim i centralnim predjelima i rijetko u južnim predjelima, kiša ili pljusak sa grmljevinom. Vjetar slab do umjeren, promjenljiv, temperatura danas do 34 stepena. Slušali ste jutarnji dnevnik Radija Crne Gore. Na pažnji zahvaljuju realizator Tona Gonogojnić, urednik Bojan Đinović. 8 sati i 13 minuta.
11: Dobro jutro.
12: Dobro jutro.
13: Dobro jutro.
14: Dobro jutro.
15: Dobro jutro.
14: Kotorsko jutro.

0: Poštovani slušalci, dobro jutro, ovo su talasi lokalnog javnog emitera Radio Kotor. Danas je utorak 7. jul. Trenutna temperatura vazduha u gradu 24 stepena, vlažnost 52%, pritisak 1019 milibara. Danas sunčano, kažu meteorolozi, popodne umjeren do pojačan razvoj dnevne oblačnosti. Temperatura do 34 stepena. Sa naših talasa u 8.30 su vijesti, u 8.45 ogledalo štampe, u 9 sati servisne informacije, 9.15 zrnca mudrosti, u 9.30 čućemo kakva je situacija na putevima u našoj zemlji. 9.45 mali oglasi, od 10 do 11 je magazin Grad, u 11 kontakt program Grad i vi, 11.30 vijesti, 11.45 mali oglasi. U 12 sati čućemo najnovije vijesti Radija Crne Gore, u 12.30 je naša stalna rubrika Dogodilo se na današnji dan. Toliko u najavi, želimo vam prijatne trenutke uz naše tri frekvencije 95,3, 99 i 107,3 MHz.
1: Hit nedjelje Radio Kotora. No matter what, no matter what, you got.

0: Klinika Budva.
1: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnika.mn.me.
2: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: Vijesti Radio Kotora.
1: Voda na području Dobrote, Orahovca, Ljute i Risna nije upotrebljiva za piće, a oba kotorska izvorišta imaju povećani salinitet, saopšteno je Radio Kotoru iz gradskog vodovoda. Redovno vodosnabdijevanje imaju područja Škaljara, Mua, Prčanja, Stoliva, Kostanjice, Strpa i Morinja. Gost magazina Grad Radio Kotora sutra od 10 sati bit će direktor vodovoda i kanalizacije Kotor Đuro Marković. Sa njim će razgovarati Biljana Marković, a zainteresovani pitanje mogu postavljati putem telefona 032-325-842 i 325-843 ili e-maila radiokotor@etikom.me. Savjet mjesne zajednice Risan obraća se javnosti jer dugotrajna neefikasnost opštinskih službi pokazuje da sistem u tom dijelu grada ne funkcioniše. Pozivamo sve Rišnjane i Rišnjanke da prisustvuju zboru građana danas u 19.30 na fudbalskom terenu u Risnu, navode iz savjeta. Služba za inspekcijske poslove opštine Kotor obavila je kontrolu uzurpacije javnih površina u zoni morskog dobra. Kontrolom je utvrđeno da su tri ugostiteljska objekta uzurpirala javne površine postavljajući plažni i ostali mobilijar bez podnijete prijave i potrebne dokumentacije. Protiv navedenih subjekata izdati su prekršajni nalozi, a pokrenuti su i upravni postupci u cilju otklanjanja utvrđenih nepravilnosti. Ministarka europskih poslova Maida Gočević uručila je nagrade autorima najboljih novinarskih priča u okviru kampanje Otvoreno o Europskoj uniji. Prvo mjesto osvojila je novinarka vijesti Biljana Matijašević, drugo je pripalo novinarki Radija Crne Gore Bojani Milićević, a treće novinarki televizije Nova M Anđeli Šestović. Specijalnu nagradu za doprinos razumijevanju procesa europske integracije na lokalnom nivou dobila je novinarka Radio Kotora Sanja Čavor. Na Skupštini Crnogorskog olimpijskog komiteta danas u Podgorici bit će uručeno priznanje zaslužni sportski radnik dugogodišnjem sportskom radniku iz Kotora Draganu Đurčiću. To jedinstveno priznanje Đurčić je zaslužio višedecenijskim radom u vaterpolo klubu Primorac, plivačkim vaterpolo savezima Crne Gore i Jugoslavije i drugim organizacijama sportskog pokreta. Do sada su od Kotora na to priznanje dobili Ilija Kaluđerović, Ivica Županović i Dušan Davidović. Trenutna temperatura vazduha u gradu 24 stepena, vlažnost 52%, pritisak 1019 milibara, sunčano popodne umjeren do pojačan razvoj oblačnosti, temperatura do 34 stepena. Više o svemu na našem sajtu radiokotor.info.

0: servisne informacije.
1: Voda na području Dobrote, Orahovca, Ljute i Risna nije upotrebljiva za piće, a oba kotorska izvorišta imaju povećani salinitet. Saopšteno je Radio Kotoru iz gradskog vodovoda. Redovno vodosnabdjevanje imaju područja Škaljara, Mua, Prčanja, Stoliva, Kostanjice, Strpa i Morinja. Za danas nema planiranih radova na mreži na teritoriji opštine Kotor, navode iz CEDIS-a. Savjet mjesne zajednice Risan poziva mještane da prisustvuju zboru građana večeras u 19.30 na fudbalskom terenu u Risnu. U toj službi Doma zdravlja u Dobroti do 14 sati rade doktorka Marijana Vučetić, doktor Vladislav Pejaković i doktor Jovan Milović od 8 do 12 sati. U smjeni od 14 do 21 rade doktorke Sandra Perović i Nataša Đonović. U službi medicine rada do 14 sati doktor Marko Mitrović. U dječjem dispanzeru do 14 sati doktor Vladimir Dedović i doktorka Biljana Đurović. Od 14 do 21 doktorka Stojanka Čelebić. U ambulanti u industrijskoj zoni do 14 sati doktorka Tatjana Radošević-Hajtnik, u Risnu doktor Aleksandar Stjepčević, u internističkoj ambulanti do 14 sati doktorka Dejana Ašanin-Ivezaj. U hitnoj do 19 sati doktorka Anđelika Pejaković, od 19 do 7 sati sutra ujutru doktor Jovan Milović. Gošća magazina Grad danas od 10 sati bit će PR menadžerka Međunarodnog festivala Kotor Art Sara Lakičević. Sa njom će razgovarati Predrag Nikolić, a zainteresovani pitanja mogu postavljati putem telefona 032-325-842 i 325-843 ili putem e-maila radiokotor@etikom.me. Gost magazina Grad sjutra od 10 sati bit će direktor gradskog vodovoda Đuro Marković. Sa njim će razgovarati Biljana Marković, a zainteresovani pitanje mogu postavljati putem telefona 032-325-842 i 325-843 ili putem e-maila radiokotor@etikom.me. Temperatura vazduha u gradu 24 stepena, vlažnost 52%, pritisak 1019 milibara. Danas sunčano, popodne umjeren do pojačan razvoj oblačnosti, temperatura do 34 stepena.

0: Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.
1: Dobrodošli na 34. Kotorski festival Pozorište za djecu od 2. do 10. jula.
2: Anina ispovijest je priča o višegodišnjem seksualnom zlostavljanju koje trpi od ranog djetinjstva, pa sve do prve godine fakulteta. Sve što je mučilo i tištilo, sve što je htjela godinama da kaže svojoj sestri, a ćutala je, dio je ovog svojevrsnog audio dnevnika. Dijelovi slagalice Anine prošlosti isprepletani su sa Sofijinim prisustvom, koja svojom kretnjom i plesom prati i reflektuje ispovijest svoje sestre. Nakon izvođenja uslijedit će razgovor sa psihološkinjom Jelenom Sokić. Da li sam ti ikad rekla? Festival ekološkog pozorišta za decu i mlade, Bačka Palanka i Narodno pozorište Toša Jovanović, Zrenjanin, Srbija. U Kulturnom centru Nikola Đurković, u prostorijama škole glume. 11 časova, 19 časova i 21 čas. Uzrast 13+.

0: rastem, želim da postanem dom. To je, kažu, tamo gdje si svoj na svom. To ne mora biti kuća na tri sprata, već tamo gdje te čekaju seka, mama, tata ili bata. To ne mora biti ni mjesto na planeti, već ona vješića koji ti dušu poremeti. Volim vas sve kući, drugari moji. Ta kuća od ovog ljeta počinje da postoji. U njoj je dom star 34 godine, ali je pravi majstor igre i mangu. S njegovog krova osmih nikako da se skine.
1: Vodi me kući, Abun Teatar Španija. Kulturni centar Nikola Đurković u 18:20 časova. Uzrast od 0 do 6 godina.
0: Dobrodošli na 34. Kotorski festival Pozorište za djecu od 2. do 10. jula.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Aforizmi crnogorskih autora. Aforizmi Milojke Banduke Jovović. Političari se najradije okupljaju oko rupa u zakonu. Od pisanja se ne živi, osim ako ne pišeš po diktatu. Inflacija na naš način, glasova sve više, naroda sve manje. Njih dvoje imaju brak i snova, žena mu je san snova, a on je kao iz noćne more. Žena mu bira skoro sve, kravatu, košulju, odijelo, jedino ljubavnice mora sam da bira. Ne citiraj vođu dok je u bunilu. I poslovne žene često postanu grube kada osjete da oslonac gube. Opet se desilo da magarac volu drži kurs jezika i večernju školu. I na ekranu svako prema sebi traži razonodu. Brak je partija šaha, u kojoj na kraju često kralj i kraljica pojedu jedno drugo.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Prodajem dobrotski med vrhunskog kvaliteta, popust na veće količine. 069-571-678, 069-571-678. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači, pozvati broj 068-738-344, 068-738-344. Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, kao i za hitne intervencije, građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikom.me, raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene, rasadnik u Kavču. Firmi IPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske bravarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici. Uslovi povoljni, slobodan vikend, plaćeni prekovremeni. Telefoni 069-010-732 i 069-566-560. 069-010-732 i 069-566-560. Montenegro Submarin obavještava, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca. Telefon 067-626-947, 067-626-947.

0: 10 sati, poštovani slušalci, dobrodošli u magazin Grad. Gošća našeg radija danas PR menadžerka Kotor Arta, Sara Lakičević. Sara, dobrodošla u Radio Kotor.
1: Hvala puno na pozivu.
0: Evo, Kotor Art je i ovog ljeta pripremio bogat program. Što bi izdvojila kao obilježje ovogodišnjeg izdanja festivala i po čemu će se razlikovati od prethodnih?
1: Pa, ovogodišnje izdanje Kotor Arta za nas ima posebno značenje jer obilježavamo 25 godina postojanja. To možda nije veliki jubilej kad posmatramo istoriju našeg predivnog Kotora, ali jeste ako pričamo za jednu kulturnu manifestaciju, prije svega koja je počela i koja dan danas traje kao nezavisna inicijativa u kulturi. Tako da mi posmatramo ovogodišnje izdanje kao vrijeme kada treba da se osvrnemo i na put koji smo prešli tokom ovog četvrt vijeka i da se posjetimo naših početaka, a tu mislim najviše na Dom Branka Zbutegu kao jednog od osnivača festivala, tako da ćemo imati nekoliko programa njemu posvećenih ove godine. 31. jul bit će prilika da imamo promociju knjige Dom Branko Zbutega, gdje izdajemo novo izdanje, znači i Kurosavi nemir svijeta, kao i dvije zbirke pjesama sa jednim velikim predgovorom Antuna Zbutege, njegovog brata i bivšeg admirala Bokejske mornarice, naravno našeg ambasadora prvog pri Svetoj stolici u Italiji. Tako da također i na svečanom otvaranju ćemo slušati kompoziciju, novu premijerno izvođenje pjesme muzici maestra i kompozitora Mladena Tarbuka, koje on komponovao na stihove Dom Branka. Biće, ja mislim, jedno vrlo interesantno veče i puno toga posvećenog Dom Branku.
0: On je umjetnički direktor festivala.
1: Tako je. Mladen Tarbuk je umjetnički direktor festivala.
0: Inače, Kotor Art tradicionalno okuplja izuzetne umjetnike iz zemlje i svijeta. Ko su gosti koje publika ove godine, ajde kažemo tako, nikako ne bi trebalo da propusti?
1: Pa uvijek je teško izdvojiti samo nekoliko programa, ali jer ja zbilja vjerujem da je nekako vrijednost festivala upravo u njegovoj cjelini. Ali eto, ako bih morala izdvojiti neke soliste i umjetnike nekog evropskog i svjetskog ranga koje Kotor Art uvijek dovodi, možda eto da publika ne propusti Aleksej Volodina, pijanistu, njegov recital, zatim Aleksandar Knjazev, čelista, njegov recital, kao i koncert Dua Trusov, Kiril Trusov, violinista, i njegova sestra Aleksandra Trusova, pijanistkinja. Tu je naravno Janoška ansambl, kao i prošle godine, i njih zbilja, njihovu energiju ne trebamo propustiti i taj koncert. Međutim, što bih mogla ovdje da izdvojim za naš radio Kotor, za možda neko lokalno stanovništvo, je nešto što je nama jako bitno. To su naše produkcije, neke priče koje su vezane za našu kulturnu baštinu, tako da bih ipak izdvojila Ostrvo. Ostrvo je naša produkcija, jedna kamerna opera Irene Popović, koja priča priču o Jacinti Kunić, Peraštanki, i to je, jako je naša lokalna tema, opet priča o nekim univerzalnim vrijednostima nade, čekanja, svi dobro znamo tu priču o Jacinti. I ove godine smo je nekako digli na viši nivo. Imamo naše partnere, Muzički centar Crne Gore i Gradsko pozorište iz Podgorice, te ćemo Ostrvo gledati i malo dopunjeno i sa kostimima i sa scenom i sa videoprodukcijom. I eto, možda je to nešto što bih zbilja izdvojila za ovu godinu.
0: Otprilike kada je na programu, ovako okvirno?
1: Ostrvo, početak festivala, 20. ja mislim, 2. ili 3. jul. To neka svi gledaju na sajtu, na sajtu Kotor Art.
0: Ovo samo svečano otvaranje uvijek privuče veliku pažnju. Što publiku očekuje na otvaranju i kakvu poruku nosi ovogodišnji program?
1: Tako je, festival nekako počinje svečanim otvaranjem na trgu ispred katedrale Svetog Tripuna, i to uvijek tradicionalno na 13. jul, na Dan državnosti Crne Gore, i zbilja privlači posebnu pažnju ne samo našeg lokalnog stanovništva, nego i čitave Crne Gore. Ove godine svečano otvaranje pod nazivom Trajanje. Trajanje u ovom simboličkom smislu i našeg festivala 25 godina, ali opet negdje i ne samo da kažem kao neko hvaljenje, nego i kao poziv na odgovornost i na trajanje i našeg grada i kulture i naše baštine i šta je sve to što trebamo čuvati. Ove godine publika će imati priliku da sluša Bokeljski simfonijski orkestar na otvaranju i hor Ivan Goran Kovačić. Biće to stvarno onako jedno monumentalno izvođenje tu na trgu ispred katedrale. Slušat ćemo jedno veliko djelo, triptihon Ivana Brkanovića. Ivan Brkanović je rođeni Kotoranin i Škaljara, koji je život proveo u Zagrebu i radio, i ovo je naša premijera ovog djela sa solistima. Tu bih izdvojila i Krešimira Stražanca, bas baritona, koji nam dolazi iz Zagreba, jedno vrlo uspješno istaknuto ime u našem klasičnom svijetu. I čućemo, kao što sam prethodno najavila, premijeru ove pjesme muzici Mladena Tarbuka, upravo posvećenim Don Branku. Imamo nekoliko, da kažem, godišnjica, znači to je 120 godina od rođenja Ivana Brkanovića, 20 godina obilježavamo od smrti Don Branka s Butege, 25 godina je festivala, opet je 20 godina i od obnove nezavisnosti Crne Gore i ovakav jedan program zaslužuje da bude na svečanom otvaranju Kotorarta.
0: Kotorart njeguje različite umjetničke forme, od muzike i pozorišta do književnosti, programa za djecu. Kako je koncipiran ovogodišnji festivalski program?
1: Pa, u suštini, kao i svake godine, Don Brankovi dani muzike su naš pečat. To je umjetnička muzika, tu imamo naravno i malo i jazz i world music na festivalu. Tu je naš serijal opet Kotorart talenata i Kotorartića, ono nešto za naše najmlađe i za talentovane mlade ljude iz Crne Gore. Ali pored, da kažem, muzičkog dijela programa, imamo i taj van muzički sadržaj, znači imamo pjacu od filozofa, pjacu od knjige, Kotorart teatar i Kotorart akademiju. Ovi sami nazivi, ne moram da ih objašnjavam, naravno, šta podrazumijevaju filozofi, knjige i teatar. Ove godine se tri predstave, a Kotorart akademija podrazumijeva ove godine jedan vid neformalnog obrazovanja za muzičare u smislu muzičkih radionica, i to sa vrlo istaknutim solistima. Ove godine Janoška ansambl, ali nešto što posebno radimo, evo već druga godina sad za redom, jeste Kotorart akademija za producente i za mlade menadžere u kulturi, i to je nešto što je ovako imalo veliki odjek u regionu. Imali smo preko 60 prijava ove godine, ne samo iz regiona već i iz Europe, jer Kotorart ono što nudi je zbilja nevjerojatno. Nudimo stručna lica za usavršavanje, jer smo svjesni da nam ljudi u kulturi fali jednog kvalitetnog kadra, a znači to su radionice i za produkciju i za, jednostavno, vi imate neku ideju, možda se bavite umjetnošću, ali ne znate kako do njene realizacije doći. Ali nešto što je onako specifično, da se sve te radionice održavaju tokom festivala, tako da mladi ljudi koji su tu vide to i iz prakse. Oni učestvuju u stvari u radu festivala zajedno sa svima nama, i to je možda i najbolje učenje iz prakse u Kotoru.
0: Svakako je jedan veoma koristan program. Koliko će ukupno programa biti realizovano tokom festivala i na kojim lokacijama će publika imati priliku da prati?
1: Pa, ovogodišnji festival donosi zaista bogat program. Publiku očekuju 34 glavna festivalska programa, uz ovu akademiju i za mlade producente i mlade muzičare, ali i preko 100 pratećih programa. Vi znate da nama i Kotora, ili ne samo Kotor, nego i Boka Kotorska čitava odjekuje nekako umjetnošću i muzikom dok festival traje. Mi to zovemo lukama umjetnosti, to je na našim i pjacama i trgovima mali ansambli koji uvijek ispunjavaju i oživljavaju naše trgove. Što se tiče lokacija, Kotorart je zbilja specifičan zbog nekih posebnih ambientalnih cjelina. I ove godine bih izdvojila da imamo dvije nove lokacije. Ako mi svake godine mislimo da smo iscrpili sve, ove godine imamo dvorište Palate Mazarović, koje smo mi u Perastu nekako osposobili za programe uz pomoć naših partnera i opštine Kotor. I u Palati Mazarović ove godine da se održava pjaca od filozofa, ali također jedan program pjace od džeza, gdje ćemo slušati špansku muziku. Druga lokacija je stara termoelektrana na Tabačini, gdje ćemo gledati predstavu Smrt u Dubrovniku Petra Pejakovića. Tako da jako mi je drago da opet iznova tražimo neke nove lokacije u Kotoru, ali naravno programi će se odvijati i na već prepoznatljivim festivalskim scenama i Kotora i Bokja i kod naših partnera Luštica B i Porto Montenegro.
0: Dani muzike Don Branka i ove godine predstavljaju centralni segment festivala. Koji koncerti ili izvođači se nekako posebno izdvajaju?
1: Pa možda sam odgovor na ovo pitanje već dala kad sam izdvajala koncerte prije, ali evo imam još jednu priliku da podsjetim naše slušaoce za nešto što nisam izdvojila, a to je možda La Serva Padrona, to je Služavka gospodarica. Mi je postavljamo zajedno sa Bokejskim simfonijskim orkestrom, što smatram izuzetnim postignućem. Mladen Tarbuk će, maestro, će dirigovati kamernim ansamblom Bokejskog simfonijskog orkestra. Solistkinja će da bude naša kotoranka Petra Radulović. Također tu učestvuje i Matija Grabić, glumac. I to je vrlo, vrlo značajan projekat 23. i 24. jula. 23. jula u Porto Montenegru, domu vojske, a 24. jula ovdje u Kotoru kod nas. I La Serva Padrona je tada komponovan kao jedan intermezzo između činova ozbiljne opere, Pergolezije komponovao, međutim toliko je ta tema o služavki koja postaje gospodarica dan danas vrlo aktuelna i u istoriji je pokazala eto da posjeduje jedno posebno mjesto u istoriji muzike, čak i kao jedno od najznačajnijih komičnih opera. Mi ove godine postavljamo koncertno sa nekom manjom scenom, da kažem, pa ćemo da vidimo kuda će da ide njen život.
0: Prije jednog EPP bloka još pitanje, koliko je važno što se programi održavaju upravo na autentičnim ambijentalnim scenama Starograda, Kotora i drugih lokaliteta u Boki. Svake godine nekako, kao što ste već i rekli, otkrivate publici nove lokacije.
1: Pa tako je, to je jedna od najvećih, možda da kažem onako, posebnosti, jedinstvenosti Kotor Arta. Naši prostori nisu samo, da kažem, kulisa za umjetničke programe, već njihov sastavni dio. Kada slušate neki koncert u koncertnoj dvorani ili ga slušate u nekoj istorijskoj palati ili predstavu na nekom gradskom trgu unutar Starog Grada, prosto je doživljaj potpuno drugačiji nego u toj koncertnoj dvorani ili u zatvorenom prostoru. I upravo taj spoj vrhunske umjetnosti i kulturno-istorijskog nasljeđa čine Kotor Art prepoznatljivim i jedinstvenim. Iako je to za našu produkcionu ekipu jako izazovno.
0: Pogotovo ovaj prostor što ste rekli tamo, kako ga mi zovemo, kod elektrodistribucije.
1: Tako je.
0: A inače bilo već ideja, pričat ćemo o tome možda nekom drugom priliku, kako da se taj prostor valorizuje. A ovo je svakako dobar input. Idemo na marketing, pa ćemo nastaviti razgovor sa našom gošćom, PR menadžerkom Kotor Arta, Sarom Lakičević. Eto tako, djete.
2: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
3: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima Management i bezbjednost marina i jahti, Management u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, Management u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, 3-godišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
4: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5, pozovite 032-674-619, uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima. Luštica Bay i ovog jula donosi izuzetan kalendar događaja na rivijeri. Josipa Lisac nastupa 4. jula, Sergej Četković 10. Jelena Tomašević i Ivan Bosinčić 13. jula, a Mira Medunjanin 23. jula, dok će The Free Projekt Lena Kovačević, Jelena Gavrilović i Marija Jelić 31. jula prirediti jedinstveni muzičko-scenski spektakl. Više informacija o programu pronađite na www.lušticabay.com i društvenim mrežama Luštica Bay.
2: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
0: Eto, bilo to malo marketinga. Nastavljamo magazin Grad uz ostala pitanja koja smo pripremili PR menadžerki Kotorarta, naši gošći danas Sari Lakičević. Saro, Kotorarto već godinama uspješno spaja afirmisane umjetnike i mlade talente. Na koji način Kotorarto ove godine pruža prostor mladim stvaralcima i kroz koji program?
1: Kotorart od uvijek ima taj program Kotorart talenti i kao i Kotorartić. To su nam 2 segmenta za mlade. Kotor, mislim, jako su potpuno, da kažem, različita. Kotorart talenti, to je platforma gdje mi našim mladim umjetnicima pružamo priliku da možda i po prvi put nekad osjete šta bi značio život profesionalnog muzičara. Ove godine imamo... ja i lično imam nekako toliko zadovoljstvo da najavim jedan koncert u okviru serijala Kotorart talenti, budući da je to moj kolega Luka Perazić i njegova sestra Đina Perazić. Oni potiču iz jedne muzičke, ugledne, divne porodice i taj koncert smo i nazvali Porodična tradicija. Đina i Luka je violinista, Đina pijanistkinja i stvaraju sada već i na različitim kontinentima. Luka je u Podgorici, ali vrlo aktivan i u Europi, a Đina živi u Australiji. Mm-hmm. I nekako će Kotor i još jednom pokazati koja je luka umjetnosti i mjesto susreta. Tako da na Kotor Art Talentima imamo njihov koncert, zatim imamo tradicionalne koncerte, već smo imali povodom Svjetskog dana muzike koncert najboljih đaka muzičke škole Vida Matijan, onda imamo koncert i najboljih studenata muzičke akademije sa Cetinja i imamo saradnju sa Miloš Karadaglić fondacijom gdje po jedan stipendista svake godine dobija i koncert na Kotorartu. Ove godine je to Andrija Jovović, pijanista u pitanju, a on je i nekadašnji naš Kotorart talenac, tako da ćemo imati priliku Andriju da slušamo i po drugi put u Kotoru. Što se tiče Kotorartića, to je neki naš segment gdje mi brinemo o najmlađoj publici, jer smo svjesni koliko je važna izgradnja ukusa već kod najmlađih, i ove godine zbilja onako baš baš fenomenalan program, budući da se bavimo i nekim našim produkcijama. Bokeljski simfonijski orkestar je uzeo na sebe da preuredi i aranžira kompoziciju Klinika lutaka naše Vide Matijan. Ovdje iz Kotorskog arhiva smo izvadili note. Jako nam je drago kad neka naša baština opet oživljava, imamo jedno savremeno interpretiranje iste. To će da bude kvintet iz Bokeljskog simfonijskog orkestra zajedno sa horom muzičke škole Vida Matijan i zajedno sa djecom glumcima koje priprema Dejan Đonović, a glumci, djeca su iz sve tri Bokeljske opštine, Herceg Novi, Tivac i Kotor, tako da to je upravo i poenta Bokeljskog simfonijskog orkestra da spaja ove tri opštine, tako da će djeca imati priliku ne samo da slušaju Kliniku lutaka opet, nego i da učestvuju, što je vrlo značajno za djecu. Također imat ćemo gostovanje u dva termina Crnogorskog simfonijskog orkestra sa muzičkom bajkom Sergeja.
0: Gdje sviraš trugu, a znaš to, naš slušat.
1: Tako je, čiji sam i ja član. Izvodit će se Peća i Vuk, divno djelo za djecu. Maestra Iva Marcano će predvoditi orkestrom, a naratorka će biti Milica Rajičević. Tako da eto, za mlade zbilja bogat program na ovogodišnjem Kotorartu.
0: Sam festival ima značajan međunarodni ugled. Koliko je to važno za promociju Kotora Crne Gore kao kulturne destinacije? Ovo je jedno pitanje jako turističko.
1: Tako je, ali mislim da je to jedan od najvažnijih aspekata našeg rada, jer Kotor Arto davno nije samo festival koji organizuje umjetničke programe tokom ljeta, već je nekako postao platforma za međunarodnu kulturnu saradnju i razvoj različitih inicijativa koje ipak prevazilaze festivalske okvire. Posebno smo ponosni na činjenicu da je Kotor Art jedini nosilac evropskih projekata u oblasti kulture u Crnoj Gori, i to čak dva evropska projekta, što predstavlja veliko priznanje našem radu, ali potrebu negdje da se ovdje razvijaju programi koji imaju evropski značaj. Iako sam rekla da smo ponosni, opet nam je to, moram reći, i na žalost da smo jedini. Voljeli bi da naravno mnogo više radnici u kulturi u Crnoj Gori se usmjeravaju ka evropskim projektima, jer je to zbilja jedan veliki segment koji bismo mogli iskoristiti. Istovremeno, godinama gradimo i snažne međunarodne veze. Imamo izuzetno uspješnu saradnju sa partnerima u Kini, sa kojima smo potpisali petogodišnji memorandum o saradnji, i upravo zahvaljujući toj saradnji i gradska muzika Kotor putuje ove godine u Šangaj i održat ćemo tamo nekoliko koncerata. I to nije značajno samo za festival, već za promociju Kotora i Crne Gore na jednoj od važnih svjetskih kulturnih scena. Također smo veoma ponosni na dugogodišnju saradnju i partnerske odnose koje dijelimo sa Santa Barbarom u Kaliforniji, to su naši pobratimljen grad. Tako je. I ta saradnja također odavno prevazilazi okvire festivala, jer ona nije bila samo u kulturi, mi smo možda negdje bili inicijatori svega toga, ali ona se dešavala i kroz vaterpolo timove, i kroz kuvare, i kroz zbilja mnogi mladi su...
0: Sa resursnim centrom, da?
1: Da, sa resursnim centrom, tako je. Mnogi mladi su nekako osjetili benefite ove saradnje. I upravo zato uvijek volim da kažem i ističem da Kotor Art nije nekako samo festival, već platforma koja povezuje i ljude, institucije i zajednice i stvara neka nova partnerstva i doprinosi tome da se ime Kotora i Crne Gore prepoznaje širom svijeta, ne samo kroz umjetnost. Tako da mislim da Kotor Art ima veliki značaj i kao dio koji radi na kulturnom turizmu Crne Gore.
0: Nakon što si u Podgorici tokom većeg dijela godine, ljeti si tu u Kotoru, u svom gradu, tu si kao PR menadžerka, veoma težak posao. Koliko je po tebi zahtjevna sama organizacija festivala? Evo, uzmem malo u tu oblast da čujemo kako se to sve radi.
1: Pa, organizacija festivala je veoma zahtjevna. Jedan smo od rijetkih festivala koji ovako traje skoro 35 dana bez dana pauze tokom ljeta, ali nije tu samo pitanje kvantiteta, nego kvaliteta, kakvi su to programi koji mi želimo osmisliti. I organizacija festivala traje praktično tokom cijele godine. Potrebno je uskladiti i umjetničke, i produkcione, i tehničke, i logističke aspekte, sarađivati sa velikim brojem partnera i institucija i voditi naravno računa o svakom detalju, ali naravno tu zbog toga ističem naš tim, on nije veliki preko zime, ljeti nas je mnogo više i zbilja je zahtjevno napraviti ovakav festival budući da mi nemamo jednu koncertnu dvoranu koja može da okuplja tako jedno 500 ljudi sa opremom koja je tu već i samo vam se smjenjuju umjetnici u već postojećoj dvorani, već kao što smo i prije rekli nekako oživljavamo i naše trgove, pjace, to mnoge lokacije Boke Kotorske, tako da je zbilja to izazovno, a plus sve to raditi u jeku turističke sezone. Znamo da Kotorar traje od 13. jula do 16. avgusta, znači baš onako u centralnom dijelu kad nam je najveća i gužva u Kotoru i vezano i za parking, i za saobraćaj, i za sve neke naše lokalne probleme, da ne pričamo da svi naši zaposleni, volonteri i svi sve to rade na 40 stepeni tokom ljeta. Zbilja izazovno, ali nekako je to tim, zahvaljujući tom posvećenom timu, zbilja i volimo to što radimo i mislim da pokušavamo da održimo taj kvalitet iz godine u godinu, pa čak i da ga svake godine za neki mali stepeni povećamo.
0: Svakako, program će biti na sajtu Radio Kotora, čitat ćemo njemu, ali ovako input glavni, gdje slušalci mogu pronaći kompletan program, informacije, termine, ulaznice?
1: Na našem sajtu www.kotor.art, naravno i na svim društvenim mrežama, ali kao što ste rekli, zbilja Radio Kotor je naš najveći partner medijski i čak i na vašem sajtu će da, na vašem portalu će da postoji i baner koji vodi na naš sajt i redovno pratite program. Ja bi se zbilja zahvalila, evo 25 godina koliko postoji festival, najveći medijski naš pokrovitelj ste vi, a i nekako je to logično jer smo tu u gradu i radimo nešto zajedno za grad.
0: Tačno tako. Tu je i pitanje, a prije pitanja slušalaca koja su pristigla, koju biste poruku uputili publici, zašto bi ovog ljeta trebalo da budu dio Kotorarskog festivala?
1: Upa, nije to lako pitanje. voljela bih da nekako pozovem ljude, ne samo na Kotor Art. Mislim, ja najviše volim Kotor Art, naravno, kao festival, ali ih ne pozivam samo na Kotor Art, nego i na druge festivale, u smislu da malo više živimo kulturu. Nekako, nije isto kada pratimo neki sadržaj sa ekrana ili kad to posjetimo uživo. Navikli smo se da doživljavamo sad već i nešto preko ekrana, ali kad dijelimo prostor sa umjetnicima i publikom, mi umjetnost potpuno na jedan drugačiji način doživljavamo. Zato bih ovog ljeta voljela da ljudi dođu ne samo na naše koncerte, već i na primjer pjacu od knjige ili pjacu od filozofa, gdje zajedno razgovaramo o nekim važnim temama i za naš grad, ali i za nas kao ljude, o identitetu, o slobodi, o umjetnosti i u društvu u kojem živimo. I mislim da takvi susreti nekako oplemenjuju i zajednicu, ali i otvaraju prostor za neka nova pitanja. I zbog toga je upravo Kotor Art specifičan, zato što ga ne posmatramo kao festival od koncerta do koncerta, nego kao jednu platformu i za razmišljanje i promišljanje.
0: A koliko Kotorani filozofiraju po vama?
1: A mi smo mediteransko mjesto, mi imamo vremena za to, pa zar ne?
0: Da.
1: Lijepo možete, živimo da.
0: Živjeli ste
1: i može nam
0: u Barceloni, pa možete da nam date neku komparaciju.
1: Pa i Barcelona je mediteranski grad, da, vrlo smo slični po načinu života.
0: I reagovanja.
1: Dobra hrana, jedan takav mentalitet, što možemo za danas ostavit ćemo za sutra, uglavnom. Lijepa klima i dobri raspoloženi ljudi.
0: Ovako, pitanja slušalaca su pristigla, ima ih nekoliko. Prvo je, zašto na festivalu ne gostuje neka svjetski poznata muzička zvijezda kad vidimo u okruženju, to jest u Helsingovom, recimo da je nedavno gostovao Brian Adams na Guitar Festu?
1: Jako mi je drago da je Brian Adams bio u Herceg-Novom. Nažalost, nisam imala priliku da idem na koncert, jer sam ja te noć imala koncert. Kotor Art je imao scenu koja je malo više komercijalna, da kažem, nego umjetnička muzika koju mi preferiramo. Kod nas dolaze svjetske zvijezde, samo što dolaze svjetske zvijezde iz domena klasične muzike koja nije toliko popularna, ali dovesti Juju Wang ili Leonidasa Kavakosa ili Janošku ansambl, neke ljude koji su bili kod nas na festivali, koji će biti i ove godine, je možda čak i veća zvijezda nego što je Brian Adams u pop muzici. Jednostavno, naš svijet nije toliko popularan da bi to neko ime odjeknulo toliko u javnosti. Ali, kao što sam rekla, mi se nekako bavimo više, ne želimo da nakon koncerta, to je to, koncert i ništa više, razumijete? Znači, bavimo se nekom našom kulturnom baštinom, reinterpretacijom iste, želimo da ostavimo traga na nekom dužem periodu, da sarađujemo sa našim institucijama kulture, da imamo neku našu platformu. Tako da, naravno, uvijek ima mjesta i za neke komercijalnije programe, to zavisi i od budžeta i od svega ostalog, ali Kotor, moram reći, da čak nema ni scenu koja bi toliko naroda primila. Najveća scena koju mi imamo je Ljetnja pozornica, koja ima oko 450 mjesta, što nije, ako gledamo, čak ni isplativo za komercijalne velike koncerte. 2019. godine smo imali tri velika koncerta, Massimo Savić, zatim koncert na godišnjicu smrti Olivera Dragojevića, gdje smo imali hor iz Splita i Gorana Karana, i te koncerte smo organizovali na stadionu osnovne škole Njegoš. Tu smo mogli da primimo par hiljada ljudi, i to je možda jedino, i vjerujte, i tada tehničke stvari, jednostavno Kotor nema takvu scenu.
0: A zašto neke segmente Kotor Arta održava u nekim drugim gradovima, na primjer Luštici, koja pripada Herceg-Novom?
1: Mi imamo koncerte koje radimo i događaje koje radimo u saradnji sa Tivat Music Festivalom, u koprodukciji sa njima, i oni se održavaju u Luštica Bay u Porto Montenegru, i to je nekako logično. Kotor je toliko mali, potpuno je nekako, svejedno, Boka je cijela i mi je nekako posmatramo Boku kao cijelinu, a Luštica Bay i Porto Montenegro su naši partneri, mogu reći Luštica Bay od njihovog kamena temeljca, i negdje smo čak i produkciono pomogli ekipi sa Luštice da i njihove programe i način na koji će da ih oblikuje i stvara, i mi smo ponosni na tu saradnju, i svako mjesto treba da ima živ kulturni život. I negdje Crna Gora toliko mala, čak ne mogu reći ni Kotor i Boka, nego Crna Gora je toliko mala da bismo trebali da imamo jedan zajednički kulturni kalendar Crne Gore. Ja smatram da ista publika jednog dana koja dođe u Kotor, da imamo, na primjer, što se tiče umjetničke muzike, klasične muzike, ne bi valjalo da u Kotoru i u Herceg-Novom ili u Budvi imamo čak jednako vrijedan klasični koncert tog istog dana, jer je to ista publika.
0: Upravo zato i mi na našem sajtu forsiramo sve što se dešava u okruženju Tivtu, Budvi, Herceg-Novom.
1: Apsolutno.
0: Nije problem pola sata, a može biti vama interesantan program koji možda ne mogu vidjeti u Kotoru. Zašto Kotor Art ne sarađuje sa Kotorskim kulturnim centrom i drugim lokalnim festivalima, kao što su Festival Klapa u Perastu, Festival Gudača, Klarinet Fest, drugi?
1: Apsolutno sarađujemo sa svima, baš se i čak i radujem, ne smijem možda sad reći za ovo gostovanje, ali uskoro, za nekih 15 dana će možda da izađe i vijest šta je to na čemu radimo, a upravo je naša inicijativa potekla od Kotor Arta, gdje smo udružili i opštinu i kulturni centar i čak i javnu ustanovu, muzeje Kotor, znači kompletno sve kulturne institucije Kotora, jer radimo na vrlo značajnom projektu, ne samo za Kotor, nego i za kompletnu Crnu Goru.
0: Jedno pitanje koje ste možda već odgovorili u prvom dijelu, ali da postavimo kad je već stiglo, zašto se neki segmenti Kotor Arta ne održavaju drugim mjestima, kao na primjer u Risnu, Škaljarima, tako dalje?
1: Pa održavaju se. Kako se ne održavaju? Održavaju se svugdje. Perast nam je isto jedna važna tačka. Baš smo u stvari, evo kroz čitav ovaj razgovor smo negdje i pomenuli, u stvari smo baš i specifični zbog različitih lokacija, čak i onih vrlo izazovnih poput Gospe od Škrpjela ili Gospe u Tivatskom zalivu ostrva, gdje smo mi prvi i donijeli dovoljno, da kažem, struje, vode i svega da se može održati koncert. Tako da evo, prethodno pitanje, zašto se održavamo u Luštici i Portu, a ovdje zašto se ne održavamo upravo na nekim, zbilja se održavamo na različitim lokacijama.
0: Pitanje je vremensko, zašto se Kotorart ne održava tokom cijele godine, nego samo ljeti i to mjesec dana, s obzirom na budžet koji ima. Sad ne znam, jeste zadovoljni budžetom?
1: Pa, što se tiče zimskog perioda, mi bismo itekako voljeli da mi funkcionišemo preko zimi, a ne preko ljeta, i zbog uslova, i zbog lakše organizacije. Naravno da Kotor zaslužuje jedan umjetnički festival tokom ljeta, tokom, da kažem, jeka turističke sezone, ali i mi bismo sami iz organizacije voljeli da se to, da kažem, malo prorijedi tokom ljeta, da se raširi program i na neke zimske periode. Mi već radimo dosta na tome. Primijetit ćete da podržavamo i da ga bukvalno i smatramo dio Kotora Arta, Tolite Portas, festival rane muzike koji se dešava u oktobru mjesecu. Zatim imali smo mnoge radionice i koncerte tokom februara mjeseca. 5 godina smo imali i pokušavali da održimo kotorsku koncertnu sezonu u saradnji sa muzičkom školom Vida Matijan, i mogu reći da su nekada sale bile i poluprazne tokom januara, februara, da smo mi tada dovodili vrhunske umjetnike, misleći da trebamo više da se posvetimo lokalnom stanovništvu, i ali eto, praksa nam je pokazala i malo neki drugačiji rezultat. Svakako bismo voljeli da malo radimo i mi van sezone. Što se tiče budžeta, iskoristit ću priliku da stvarno pojasnim neke stvari. Mi budžet imamo od opštine Kotor i od Ministarstva kulture i medija, to su naši pokrovitelji, a veliki dio našeg budžeta sami ostvarujemo preko sponzora i prijatelja festivala. On uopšte nije toliko veliki koliko ljudi smatraju, s obzirom na ono što vide na Kotor Artu kao rezultat svega toga, i budžet nam je isti dugi niz godina, a znamo da je apsolutno sve poskupilo u svijetu, a i tako i dolazak umjetnika i avionske karte i smješta i apsolutno sve, i honorari su se povećali u svijetu, a nama je budžet isti. Ono što zbunjuje stanovništvo i našu publiku, a mogu reći i ovogodišnje sponzore naše, je naša vijest da smo dobili 1 000 000 eura od Europske unije kao naš projekat. Moram negdje stvarno da iskoristim priliku da kažem da 1 000 000 eura nije za Kotor Art kao za festival, nego za naš projekat. To je projekat koji vi pišete nezavisno od festivala, i projekat će da se realizuje u naredne 3 godine, gdje će kompozitori iz Crne Gore i zemalja regiona i od svih naših zemalja partnera, a to su Švedska, Italija, Mađarska i druge evropske zemlje, da komponuju nove kompozicije. Onda će ta njihova djela da dobiju premijere na svim tim festivalima u okviru njihovih zemalja, i to je projekat potpuno nevezan za naš festival. I negdje ljudi misle, koji se naravno mora opravdati u CENS, to su komisije Evropske unije, tako da taj novac je nezavistan od onoga što je na festivalu.
0: Biće još više sredstava, nadam se, kad uđemo. Koliko ono, sljedeće godine, tako su rekli.
1: Evo, vidjet ćemo.
0: Pitanje je da li će se nastaviti saradnja sa Share fondacijom u vezi Berast?
1: Naravno, pa evo, u tokom našeg razgovora smo najavili da ove godine imamo i prve programe u dvorištu Palate Mazarović u Perastu, a to je upravo ta saradnja sa Share organizacijom, sa Ekspedicijo, sa opštinom Kotor. Mi zajedno radimo na nekako oživljavanju Palate Mazarović i njenom nepretvaranju u još jedan hotel, da tako kažem, nego da ona služi Perastu i svima svim zainteresovanim za neki kulturni sadržaj, možda i naučni, ali obrazovni i kulturni sadržaj, a ne turistički. Tako da itekako nastavljamo naravno saradnju.
0: Evo još samo jedno pitanje, ako za, kao članica Crnogorskog simfonijskog orkestra nećeš nastupiti sa ovim orkestrom, sa Bokeljskim simfonijskim orkestrom, što ćemo tada slušati?
1: Pa evo, Bokeljski simfonijski orkestar ove godine baš ima veliku saradnju sa Kotorartom i tu smo i na otvaranju Kotorarta, zatim La Serva Padrona, Služavka gospodarica, zatim Klinika Lutaka, Vide Matija, znači puno od toga je Bokeljski simfonijski orkestar angažovan od strane Kotorarta. Mi upravo imamo probe i spremamo se za jedan koncert u okviru Budvagrad teatra 9. jula, gdje ćemo izvoditi autorske kompozicije Srđana Bulatovića i Darka Nikčevića, naše kompozitore, Oro i Evropska simfonija. To je sada u četvrtak 9. jula, a onda kreću naravno pripreme i za otvaranje Kotorarta 13. jula. Bokeljski simfonijski je stvarno novo oformljeni simfonijski orkestar. Mi smo svi ponosni i sretni što se on oformio i što smo tu, što imamo nekako priliku doma da radimo. I nadamo se da će da traje, da će negdje i privredni sektor shvatiti značaj ovoga i da će podržati rad i da će nastaviti da živi.
0: Saro, hvala na svim ovim informacijama o Kotorartu, hvala što si ovako lijepo izložila kao i uvijek i očekujemo te narednih dana tokom cijelog trajanja Kotorarta, bar da se uz informacije možda još neko gostovanje tebe i svih onih ljudi sa kojima radiš i sarađuješ i sa gostima, nadamo se također, i da spomenem slušalcima da ovaj razgovor mogu slušati reprizno večeras u 21.30 u okviru reprize magazina Grad. Gošća jutarnjeg programa, dakle, bila je PR menadžerka Kotorarta Sara Lakičević. Još jednom hvala na gostovanju.
1: Vama hvala na pozivu i dobrodošli na festival.
0: Hvala.

0: Gošća magazina Gradi danas je Milica Kašćelan, portparolka 34. Kotorskog festivala pozorišta za djecu. Ona će se osvrnuti na prethodni dan i najaviti današnji program.
1: Na jučerašnjem danu Kotorskog festivala pozorišta za djecu predstava Andrac i Jepuri i ostala najvažnija čudovišta Petrovgrada i Srednjeg Banata igrala se u dva termina, u 19.30 i u 21.30 časova. To je u stvari produkcija Narodnog pozorišta Toša Jovanović iz Zrenjanina. Također na pjaci od kina, književni program Nauči me da pišem za tebe, to je druga po redu književna noć u okviru ovogodišnjeg festivala, a 9. jula očekuje nas i treća završna književna noć ovogodišnjeg festivala. I na ljetnjoj pozornici iz plesnog studija Alisa Kotor dočekali smo naše drugare, zaista je bilo predivno, mnogo mališana, mnogo djece, mnogo djevojčica, mama, tata, strina i baka koje su ih podržale, tako da hvala još jednom plesnom studiju Alisa koji svake godine zaista sarađuje sa nama. I na pjaci od kina u 22 časa mališani kotorski, odnosno u stvari to su već i djeca, adolescenti, igrali su predstavu Stup srama koja je rađena u produkciji Kulturnog centra Nikola Đurković, Kotor Arta, Dramskog studija Prazan prostor i nevladine organizacije Ekspedicijo iz Kotora. Danas, 7. jula, imamo, boga mi, gust raspored, tako da ću redom da nabrojim šta nas sve očekuje danas. Predstava Vodi me kući, a bun teatra iz Španije, koja je za najmlađe, znači uzrast od 0 do 6 godina i daje se u dva termina, u 18 i u 20 časova u kulturnom centru. I napominjem da je za publiku ograničen broj mjesta, zato što publika i ovog puta, odnosno ti najmlađi naši mališani, sjede i dijele samu scenu sa glumcima. Zatim također predstava za koju je ograničen broj publike, jako intimna atmosfera i napominjem da je za uzrast 13+, zato što govori o jako važnoj temi, ali teškoj temi, o seksualnom zlostavljanju. To je predstava Da li sam ti ikad rekla, festival ekološkog pozorišta za djecu i mlade, Bačka Palanka i Narodno pozorište Toša Jovanović Zrenjanin su producenti ove predstave i ona se daje u 11, u 19 i u 21 čas u prostoru škole glume u kulturnom centru Nikola Đurković. Zatim na ljetnjoj pozornici prije svega imamo plesni studio Infinity Kotor sa svojim programom Pink Panther uči pokrete u 20 časova, a zatim nakon njih isto na ljetnjoj pozornici u 21:30 časova studio za balet i ples Mala sirena sa svojim nastupom Koncept Male sirene. I na pjaci od kina naši dragi prijatelji, Opštinska javna ustanova Muzej Kotor vodit će razgovore o bokejskoj prirodnoj baštini pod nazivom Baština nije scenografija od 20:30 časova.
0: Podsjećamo, gošća magazina Grad bila je Milica Kašćelan, portparolka 34. Kotorskog festivala pozorišta za djecu.

Trenutna temperatura vazduha u gradu 30 stepeni, vlažnost 45%, pritisak 1018 milibara. Danas, kažu meteorolozi, sunčano, popodne umjeren do pojačan razvoj oblačnosti, temperatura do 34 stepena. Poštovani slušalci, bila je to posljednja informacija u magazinu Grad za utorak 7. jul sa Talasa Radio Kotora. Slijedi kontakt program Grad i vi.

0: glavno pitanje, kako može onaj da mi da račun na kraju mjeseca, potrošio si 8 kubika, ako ja nisam toliko potrošio?
1: Pa neka bar to naliju do proljeća. Jer...
2: I ne daj Bože da dođe onako još nešto, bilo bi haos.
3: Na području starog grada već 15 dana smo u problemu sa internetom, programom, televizijom, pod navodnike.
2: Ma kako je da ne, ma kako je da ne.
4: Skoro godinu dana. Treće, upali se, isključi se, uključi se.
5: Kod Lugane, je li tako?
6: Problem iznesemo, a za te probleme svi znaju u suštini.
7: Ponavljamo telefone za vaše uključenja 325842 i 325843.
8: Dobar dan, želimo još nekome. U programu ste.
9: Dobar dan.
8: Izvolite.
9: Imamo jedan veliki problem.
8: Kažite.
9: Ovih dana dobili smo od komunalnog rješenja, to jest ne rješenja nego upozorenja, da ćemo biti tuženi ako ne isplatimo dugove za vrijeme korone 2020, 21 i jedan dio 22. Nismo, mnogi od nas za to vrijeme nismo ni odili u kotor, niti je inkasant dolazio kod nas, niti smo dobijali račune. E, pa pitamo, zašto sada, poslije 6 godina, sada hoće da nas tuže da bismo isplatili taj dug, koji zaista jeste dug, ali je bio u vrijeme kada niti su oni ispravno radili, to jest nisu slali račune, niti inkasant nije dolazio, a i mi nismo se mrdali iz kuće. Pitamo da da vidite. Da vi vidite, da ih pitate da li postoji neka mogućnost da se to plaća u nekim ratama, eventualno da nas ne tuže. Tako.
8: Hvala vam što ste zvali, prenijet ćemo nadležnima vaše pitanje. Svakako interesantna tema.

0: Dobar dan, imamo još jedno uključenje, izvolite.
1: Zašto Brodica ne vozi od Tivta do Kotora i Obravca?
2: To nam je jedna dobra reklama za naš turizam.
3: Imao bi jednu sugestiju ili apel ako može.
1: Nismo dobili rješenja o porezu. Mislim da to nije jedini problem.
4: Hoće li ove godine zaprašivati komarci?
3: Da li je moguće?
5: Jer ja znam da ste vi efektivni.
0: Gradivi Radio Kotora.
1: Hvala lijepo.

0: Dobar dan, u programu ste, izvolite.
1: Eto, meni je drago da u Kotoru se sija, jer vidim da se niko ništa ne žali.
2: Bože, sačuvaj poću, će li te ko zadimit, neće li te zadimit?
3: Jer to je čudo jedno kako brzo vozi, ja ne znam kako ti vozači ne misle o nekim posljedicama svojim.
4: I daj da se malo provozamo mi.
5: Kakav je pogled?
4: Odličan.
6: Da se otvori parking kad je ovlika voda, jer se i auti na grde.
2: Hvala vama i meni.
4: Kakvi su to odgovori?
0: Hvala za ovo uključenje.

0: Dobar dan, imamo još jedno uključenje, izvolite.
1: E, dobar dan.
0: Izvolite.
1: Da vas pitam, je li bio direktor vodovoda?
0: Direktor vodovoda bit će gost Radio Kotora s jutra od 10 sati.
1: Ne pitam ja, opšte me on ne interesuje kao gost, nego me interesuje što je dao ekspoze, što je danas, kakva je voda, zna li taj čovjek, ili taj čovjek upameta? Zna li on u kakvoj smo mi situaciji, da smo mi ovaj u teškoj situaciji, mi nemamo moći da se operemo, što je tome čovjeku? Zna li on da postoji Bilečko jezero, zna li on da postoji mnogo stvari gdje se može rješavati ovo?
0: Ono što su informacije koje mi imamo iz vodovoda, to je da su oba izvorišta u Kotoru, dakle Tabačina i Orahovac, i dalje povećanog saliniteta. Iz regionalnog vodovoda trenutno se preuzima 175 sekundnih litara vode. Regionalni vodovod, kažu,
1: ja,
0: iz našeg vodovoda.
1: Stalno vi izvještavate, evo sinoća u 10-11. Ali ima li on vodu, ađe živi, ima li on vodu slatku?
0: S jutra od 10 sati, ponavljam, bit će gost magazina Grad, gospodin.
1: Pa što će mi onda mi pričati?
0: Da, moći ćete da postavite pitanja putem e-maila i telefonom.
1: Meni je sve jasno. Evo, mjesec dana mi je jasno što se događa s vodom. Ja više nemam zalihe. Može li se angažovati Crveni krst, neko da dođe da mi donese malo vode? Ja nemam vode više. Ja nemam gdje uzeti vode. A ja ne mogu 75 godina ići trčati za vodom. Ja ne mogu to, nemam snage. Može li se što angažovati taj Crveni krst da neko dođe da doda malo vode? Ovo je katastrofa. Vi dakle, ste preljubazni, vi nas trpite, mi vam sve muke naše kažemo, ali vi ne možete, niste, ne rješavate vi ovo.
0: Mi prenosimo nadležna glas građana.
1: Vi ste,
0: građana,
1: realni, vi ste ekspeditivni, vi ste pošteno sve izvještavate. Ja na vas samo imam sve u superlativu.
0: Hvala vam lijepo.
1: Jeste čuli?
0: Hvala vam lijepo.
1: Ajte, prijatno,
0: prijatno,
1: hvala.
0: Prijatno, hvala vam za uključenje. Uvaženi slušaoci, toliko u današnjem kontakt programu Grad i vi. Zahvaljujemo svakome ko se uključio danas i podijelio sa nama svoje sugestije i mišljenja. Toliko, kažem, za utorak 7. jul. Budite, ustala se Radio Kotora i dalje u 11.30 slušat ćete najnovije vijesti.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Čuvari sna. Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari sna.

0: Klinika Budva.
1: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnika.mn.me.
2: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-842.

0: Poštovani slušalci, dobrodošli u popodnevni program Radio Kotora na frekvencijama 95,3, 99 i 107,3 MHz. U 13 sati su servisne informacije, u 13.30 repriza Kotorskog festivala Pozorišta za djecu, u pitanju su hronike. U 14.15 Zrnca mudrosti, 14.30 vijesti, 14.45 mali oglasi. Od 15 sati reemitujemo novosti dana Radija Crne Gore, servis je u 16 sati, a Kotorska hronika, centralna informativna emisija u 16.30. U 17 sati još jedan blok servisa. 17.15 hronika 34. festivala pozorišta za djecu u Kotoru i u 17.45 posljednji blok vaših malih oglasa za danas. Toliko u najavi, želimo vam dobar prijem naših talasa.
1: Hit nedjelje Radio Kotora. No matter what, no matter what, you got.

Radio Kotor, nedjelja 11:30, humoristička emisija Epicentar.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, 3-godišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fms.tivat.me, kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
2: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5, pozovite 032-674-619, uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima. Luštica Bay i ovog jula donosi izuzetan kalendar događaja na Rivijeri. Josipa Lisac nastupa 4. jula, Sergej Četković 10. Jelena Tomašević i Ivan Bosilčić 13. jula, a Mira Medunjanin 23. jula, dok će The Free Projekt Lena Kovačević, Jelena Gavrilović i Marija Jelić 31. jula prirediti jedinstveni muzičko-scenski spektakl. Više informacija o programu pronađite na www.lušticabay.com i društvenim mrežama Luštica Bay.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
1: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Aforizmi crnogorskih autora. Aforizmi Milojke Banduke Jovović. Političari se najradije okupljaju oko rupa u zakonu. Od pisanja se ne živi, osim ako ne pišeš po diktatu. Inflacija na naš način, glasova sve više, naroda sve manje. Njih dvoje imaju brak i snova, žena mu je san snova, a on je kao iz noćne more. Žena mu bira skoro sve, kravatu, košulju, odijelo, jedino ljubavnice mora sam da bira. Ne citiraj vođu dok je u bunilu. I poslovne žene često postanu grube kada osjete da oslonac gube. Opet se desilo da magarac Volu drži kurs jezika i večernju školu. I na ekranu svako prema sebi traži razonodu. Brak je partija šaha u kojoj na kraju često kralj i kraljica pojedu jedno drugo.

zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Prodajem dobrotski med vrhunskog kvaliteta, popust na veće količine 069-571-678, 069-571-678. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači, pozvati broj 068-738-344, 068-738-344. Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, kao i za hitne intervencije, građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene, rasadnik u Kavču. Firmi IPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske bravarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici. Uslovi povoljni, slobodan vikend, plaćeni prekovremeni. Telefoni 069-010-732 i 069-566-560. 069-010-732 i 069-566-560. Montenegro Submarine obavještava, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca. Telefon 067-626-947, 067-626-947.

0: Radio Crne Gore.
1: Novosti dana.
0: Novosti dana.
2: Dobar vam dan, uvaženi slušaoci. Ovo su novosti.
3: Poslanici većinom glasova usvojili predlog za promjenu Ustava. Demokratska narodna partija glasala protiv.
2: Uoči glasanja, predstavnici vlasti i dijela opozicije potpisali sporazum koji definiše izmjene zakona o unutrašnjim poslovima i AMB-u i imenovanjima u Skupštini.
3: Počeo samit NATO u Ankari, stigao i američki predsjednik. Od evropskih saveznika tražit će veća izdvajanja za odbranu i veću odgovornost za sopstvenu bezbjednost.
2: Naziv biblioteke Radosav Ljumović ne može se mijenjati bez saglasnosti resornog ministarstva, poručuje za naš radio ministarka Tamara Vujović.
3: Iz jutra pretežno sunčano, popodne mjestimično moguća kiša, temperatura do 34 stepena.
2: Skupština je sa 74 glasa za usvojila predlog da se pokrene postupak za izmjene Ustava koje se tiču Sudskog i tužilačkog savjeta i Centralne banke. Ustavni odbor, kako je rečeno, pripremit će tekst amandmana, a već 9. jula bit će glasanje o njima. Protiv ustavnih promjena izjasnila su se tri poslanika DNP-a. Sjednicu Skupštine pratio je Sanjin Vešović.
4: Da se pokrene postupak promjene Ustava, glasalo je 74 poslanika aktuelne većine i dijela opozicije predvođene DPS-om, predsjednik Skupštine Andrija Mandić.
5: Sada pozivam Ustavni

0: odbor da u što kraćem roku održi sjednicu na kojoj će utvrditi tekst nacrta amandmana na Ustav kako bi se shodno postignutom dogovoru Skupština o njima izjasnila u četvrtak 9. jula u 17 časova.
1: Predsjednica Ustavnog odbora Jelena Božović najavila je da će sjednica tog tijela biti održana već sutra.
2: Znajući koliko su rokovi važni i da se današnjim glasanjem ova procedura za ustavne izmjene ne završava nego tek počinje.
1: Protiv izmjena Ustava glasala su 3 poslanika Demokratske narodne partije, a lider te stranke Milan Knežević.
3: Nećemo svi glasati jer bi to bilo jedno umlje. Nismo u Sjevernoj Koreji. Naravno, ja čestitam sve ovo što se je desilo ova 2-3 dana. Nadam se da će noćas biti neka večera kod Satlera i kod Feltena.
1: Nezavisna poslanica Radinka Činčur pozvala je da se izaberu i nedostajuće sudije Ustavnog suda.
4: I da ćemo shvatiti koliko su važniji negdje svi ovi procesi od nekih naših međusobnih razlika.
1: Čelnik parlamenta Andrija Mandić kazao je da bi popunjavanje Ustavnog suda moglo da se dogodi već u petak.
0: Vjerujem da ćemo već u petak moći da izaberemo sve nedostajuće sudije Ustavnog suda, članove Fiskalnog savjeta. Ide sve u dobrom pravcu. Crna Gora pokazuje veliku snagu, složnost, energiju, dinamiku.
1: Podsjećamo, ustavne izmjene tiču se Sudskog i tužilačkog savjeta i Centralne banke Crne Gore.
5: Usvajanje predloga za promjenu Ustava pozdravio je i ambasador Europske unije Johan Sattler.
6: Dobar dan za Crnu Goru i njene ambicije ka Evropskoj uniji, poručio je Sattler. Postigli smo politički dogovor između vlade i opozicije uz snažnu podršku gotovo svih političkih stranaka za ustavne promjene. Sada treba da nastavimo da gradimo na ovom pozitivnom zamahu i privedemo kraju proces reformi, napisao je Sattler u objavi na mreži X.
5: A upravo danas u Skupštini potpisani sporazum vlasti i opozicije u kojem je prethodnih dana posredovala delegacija Evropske unije u Podgorici. Tim dokumentom se, kako je saopšteno na preskonferenciji dijela opozicije u parlamentu, definišu izmjene zakona o unutrašnjim poslovima i Agenciji za nacionalnu bezbjednost i postizanje širokog dogovora oko imenovanja u Skupštini. Lider DPS-a Daniel Živković poručio je da je taj potez početak vraćanja institucionalnog reda. Detaljnije će Milica Mandić.
7: Sporazum je obezbijedio uslove za pokretanje procedure za izmjene Ustava, poručio je lider Demokratske partije socijalista Daniel Živković. Istakao je da će se tokom naredna 2 mjeseca ispuniti sve što je definisano sporazumom, ali dominantno do 31. jula, kada se završava redovno zasjedanje Skupštine.
8: Dobro je da smo danas došli na nešto drugačijim pozicijama u odnosu na one početne, kada je vlast odbacila platformu, a danas prihvatila najveći dio platforme parlamentarne opozicije ili dijela parlamentarne opozicije.
7: Prema riječima Živkovića, sporazum definiše izmjene zakona o unutrašnjim poslovima i AMB-u, postizanje širokog dogovora oko imenovanja u Skupštini, a prije svega u Fiskalnom i Sudskom savjetu, Ustavnom sudu i Savjetu radiotelevizije Crne Gore. Kako je dodao, u sporazumu se predviđaju i rješenja u vezi sa izmjenama u izbornom zakonodavstvu, kao i formiranje radne grupe koja će se baviti kontrolnim mehanizmima za sprečavanje zloupotrebe državnih resursa u izbornom procesu.
8: Vjerujem da je ovo iskaz zrelosti, prije svega parlamentarne opozicije, koja je po zna koji put pokazala da su i mnogo važniji državni interesi od partijskih.
7: Poslanik Evropskog saveza Boris Mugoša kazao je da je nakon nepotrebnog ignorisanja platforme opozicije konačno došlo do dogovora.
9: Nismo mi te podnijeli zahtjeve da bi ubirali bilo kakav politički poen, nego smo u toj platformi prepoznali sve one ključne izazove na putu europskih integracija.
7: Poslanik Hrvatske građanske inicijative Adrian Vuksanović istakao je da opozicija ništa nije tražila radi sebe, već zbog evropske budućnosti Crne Gore.
10: Da je ta platforma komplementarna sa svim onim što smo slušali iz Evropskog parlamenta i zapravo da je evropskog karaktera.
7: Kako su poručili na preskonferenciji u Skupštini, današnji sporazum je važan i zbog uspostavljanja povjerenja u ključnom trenutku Crne Gore u evropskim integracijama, ali i u susret izborima.
5: Ostajemo u parlamentu. Vrhovni državni tužilac Milorad Marković rekao je na sjednici Odbora za politički sistem i pravosuđe da tužilaštvo bilježi napredak. Obrazlažući izvještaj o radu, Marković je napomenuo da je sve više predmeta iz oblasti kriminala, a da se bilježi rast u pogledu oduzimanja imovine stečene kriminalnom djelatnošću. Iz Nove upozoravaju da se države poput Njemačke i Austrije žale na kriminal izazvan obračunom crnogorskih klanova, te da je zadatak tužilaštva da nastavi sa borbom protiv te pošasti, pripremio Obrad Mandić.
11: Vrhovni državni tužilac Milorad Marković je rekao da tužilaštvo bilježi napredak u radu, ističući da je posebno važno preseljenje specijalnog tužilaštva kao i vrhovnog u staru zgradu vlade nakon adaptacije. Marković je kazao da je u prošloj godini prisutan trend povećanja broja predmeta koji su vezani za organizovani kriminal. Obrazlažući izvještaj o radu, VDT napominje da je sve više oduzete imovine.
12: Također, kada govorimo o oduzimanju imovinske koristi, imovinska korist koja je privremeno oduzeta u prošloj godini, koja se mjeri skoro 2 miliona metara kvadratnih ukupne površine nepokretnosti, 69 miliona privremeno oduzete novčanih sredstava sa bankovnih računa, preko 100 vozila.
11: Poslanik Nove srpske demokratije Dejan Đurović rekao je da je Marković glavni koji treba da se suprotstavi organizovanom kriminalu. Đurović upozorava da se države poput Njemačke i Austrije žale na kriminal izazvan obračunom crnogorskih klanova.
13: Postoji neko brdo pored Kotora i da su s jedne strane Škaljarci, a s druge strane Kavčani i da o to brdo o jadu zabavi čitavu Evropu.
11: Marković napominje da crnogorski klanovi nisu formirani od strane njihovih vođa da bi djelovali samo u našoj zemlji, već internacionalno.
12: Ovo je zajednička borba, to sada nije govorio, borba protiv organizovanog kriminala nije borba tužilaštva, to je borba cjelokupnog društva, nije borba samo tužilaštva, to je borba i uprave policije i suda i drugih državnih organa.
11: Vasilije Čarapić iz PES-a kaže da su brojni građani razočarani jer važni slučajevi nisu riješeni.
14: Konkretno primjeru Telekom, od svih možda nekih drugih predmeta, tu smo imali epilog pred instancama nekih drugih država.
12: Dakle, o konkretnim predmetima, ako želimo da imamo samostalno tužilaštvo, ako želimo da imamo nezavisne tužioce, mi o konkretnim predmetima nećemo pričati u parlamentu.
11: Iz DPS-a od Markovića očekuju odgovornost. Poslanik Ivan Vuković.
15: Znate da je prije nekoliko sedmica objavljen izvještaj Europskog parlamenta o stanju političkih prilika u Crnoj Gori, gdje se konstatuju pritisci na pravosuđe. U stavovima naših kolega iz vladajuće većine često prepoznajem taj pritisak, jer tu se govori o tužiocima vrlo pežorativno svaki put kad postupanje tužilaštva izađe iz okvira onoga što su njihovo očekivanje.
12: Dakle, izvještaj Evropskog parlamenta nije ništa drugačije od non-papera.
11: Marković je još izjavio da u Crnoj Gori imamo 116 tužilaca, a bilo je 85. I dalje nedostaje do 45 tužilaca, ali da to treba detaljno sagledati.
5: O evropskim integracijama i investicijama.
6: Predsjednik Skupštine Andrija Mandić poručio je da je danas apsolutna većina predstavnika građana Crne Gore nedvosmisleno potvrdila zašto će naša zemlja 2028. godine biti sljedeća članica Evropske unije. Pristupanjem porodici razvijenih i demokratskih evropskih zemalja, svi građani Crne Gore dobit će priliku za još bolji, sigurniji i kvalitetniji život. Posebno istakao pripadnike kako je naveo svog srpskog naroda, koji je do 2020. godine bio diskriminisan, institucionalno zapostavljen i lišen jednakih mogućnosti za zaposlenje i napredovanje. Danas je, kaže u objavi na Facebooku, situacija suštinski drugačija.
5: Od ukupno 4 poglavlja koja su obuhvaćena klasterom Zelena agenda i održiva povezanost, naša država zatvorila i ono koje se odnosi na transevropske mreže. Za poglavlje 14 saobraćajna politika usvojena je pregovaračka pozicija, a značajan dio posla završen je i za poglavlje 15 koje obuhvata energetiku. Na sjednici Zelene poslaničke grupe ministarka evropskih poslova Maida Gočević podsjetila je da je najzahtjevnije poglavlje 27 koje uređuje životnu sredinu i klimatske promjene.
16: Jedan od posebnih izazova jeste ulaganje u određene infrastrukturne projekte, gdje ćemo i tražiti naravno i određene tranzicione periode, jer postoje veliko ulaganje i za ovo poglavlje nekako uvijek postoje i taj financijski aspekt koliko je neophodno ulagati i ovaj poglavlje koje se negdje uz poglavlje vladavinu prava nikada ne završava. Ono što posebno je važno pomenuti da smo i do sada povukli veliki broj financijskih sredstava i veliki broj grantova od strane Evropske unije upravo za ulaganje u određene projekte, bilo da su oni za prečišćavanje otpadnih voda, izgradnja kanalizacione mreže, sistem vodosnabdijevanja i drugi, ali više na lokalnom nivou, ono što je nama u ovom trenutku negdje vrlo neophodno i značajno kako bismo i zatvorili poglavlje, ali prije svega i zbog samih naših građana.
5: U Crnoj Gori investirano je, naročito u minulih 5 godina, uglavnom u nekretnine, dok su produktivne investicije na kraju 2025. činile samo 18%, saopšteno je na predstavljanju publikacije Trendovi kretanja stranih direktnih investicija od 2015. do 2025. Profesorica Ekonomskog fakulteta Gordana Đurović očekuje da će se članstvom u Evropskoj uniji promijeniti struktura ulaganja, te da će kredibilni investitori prepoznati potencijal naše države i opredijeliti se za ulaganje u novu članicu Evropske porodice. Izvještaj Biljane Radosavović.
7: Globalna kretanja, COVID krize, ratovi uticali su na promjenu investicionih kretanja. Od 2015. polovinu ukupnih investicija činile su produktivne, koje su stvarale novu vrijednost, obezbijedile zapošljavanja, donijele Crnoj Gori nova znanja i prakse. Međutim, u proteklih 5 godina desilo se suprotno, saopštila je Arijana Vučinić-Nikolić iz Savjeta stranih investitora.
17: Ako posmatramo 2025. godinu, skoro polovina ukupnih ulaganja predstavlja ulaganje u nekretnine, dok u produktivne investicije ostaje svega 18%.
7: U minuloj deceniji realizovane su velike investicije u energetici i turizmu. Naša država je dobila atraktivne turističke komplekse poput Porto Montenegra, Novog, Luštice i Mamule, ocijenio je ekonomski analitičar Mirza Mulešković.
18: Ove investicije ne donose samo nova zapošljavanja u sektoru turizma, one povećavaju i prihode države, povećavaju i ekonomsku aktivnost same zemlje, ali one su također povećali atraktivnost Crne Gore kao turističke destinacije.
7: Slovenija i Hrvatska su učlanjenjem u Evropsku uniju privukle kredibilne investitore iz država članica. Očekivanja su i da će se sličan scenarijo desiti kod nas, smatra profesorica Ekonomskog fakulteta Gordana Đurović.
19: Sigurno je da je dolazi do jednog jednokratnog rasta koji se dešava samim činom pristupanja, zbog toga što se stiče impresija pozitivna da je politički rizik u zemlji manji, da su regulatorni rizici manji i da su evropski standardi značajno prisutni, što je mnogim investitorima iz zemalja Evropske unije vrlo važna informacija i uvjerenje za njihovu odluku o ulaganju.
7: Sa predstavljanja publikacije poručeno je i to da će dodatan zamajac razvoju ekonomije dati najave iz Evropske unije, koja je povećala iznos izdvajanja na 3,2 milijarde eura za Crnu Goru.
5: Svijet.
6: Lideri 32 članice NATO-a okupili su se u Ankari na samitu koji se održava pod snažnim pritiskom predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa da evropske saveznice povećaju izdvajanja za odbranu i preuzmu veću odgovornost za sopstvenu bezbjednost. Glavne teme dvodnevnog samita NATO-a su posvećene odbrambenoj potrošnji, jačanju evropske vojne industrije, nastavak pomoći Ukrajini i bezbjednosna situacija nakon rata sa Iranom. Crnogorsku delegaciju u Ankari predvodi premijer Milojko Spajić. Na marginama samita sastaće se i sa premijerom Mađarske Peterom Mađarom i drugim šefovima država i vlada članica NATO saveza, kao i sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim. U četvrtak je planirani sastanak sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom.
5: Ruske snage oborile su više od 430 dronova koji su letjeli ka Moskovskoj oblasti, saopštile su lokalne vlasti. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski ocijenio je da će se šanse za okončanje sukoba povećati kada ruska elita osjeti rat. Pogođene su i 2 ruske vojne fabrike i 8 tankera takozvane flote u Sjenci, tvrdi ukrajinska vojska. Portparol Kremlja Dmitri Peskov rekao je da Rusija održava kontakte na radnom nivou sa Sjedinjenim Američkim Državama i da se nada da će napori Vašingtona da posreduju u postizanju mira u Ukrajini biti uspješni.
6: Iranska vojska je tokom noći ispalila najmanje 2 rakete na komercijalne brodove koji su prolazili kroz Ormuški Moreuz. Izjavila su 2 neimenovana američka zvaničnika za portal Axios. Ovi napadi prijete da ponište memorandum o razumijevanju potpisan prije manje od 3 nedjelje, prema kojem je Iran pristao da obustavi napade u Ormuškom Moreuzu, prenosi portal Axios, navodeći da će Sjedinjene Američke Države, po svemu sudeći, uzvratiti udarima na iranske mete.
5: Ponovo aktuelnosti iz naše zemlje. Podigla se prašina oko promjene imena Narodne biblioteke Radosav Ljumović u Podgorici. Dok savjet te ustanove tvrdi da su imali pravo na promjenu imena u biblioteka Marko Miljanov, iz Ministarstva kulture i Skupštine glavnog grada poručuju da se to ne može uraditi bez njihove saglasnosti. Detaljnije u priči Nene Drašković.
20: Nakon što je Savjet Narodne biblioteke Radosav Ljumović donio odluku da ta ustanova u buduće nosi naziv Biblioteka Marko Miljanov, uslijedile su reakcije i civilnog sektora i stručne javnosti. Oglasili su se i iz resornog ministarstva, navodeći da eventualna promjena naziva mora biti sprovedena uz njihovu saglasnost. Ministarka kulture i medija Tamara Vujović pojašnjava za naš radio da nisu primili zahtjev za davanje saglasnosti, niti je sproveden postupak o ispunjenosti uslova za promjenu imena biblioteke, što propisuje zakon o spomen obilježjima.
2: Poštovanje zakonskog poretka nije pitanje izbora ni diskrecione ocjene, već obaveza svih nosilaca javnih ovlaštenja. Zaštita kulturne baštine može se ostvarivati isključivo dosljednom primjenom zakona, zbog čega ministarstvo u okviru svojih nadležnosti insistira na njihovom punom poštovanju.
20: Iz glavnog grada također kažu da takva odluka ne može biti sprovedena mimo lokalnog parlamenta. Predsjednik Srđan Perić pita gdje je logika da se Skupština ne pita o tom procesu, te da je uputio dopis biblioteci u kome traži da se dostavi kompletna dokumentacija o odluci savjeta biblioteke. Perić kaže da se očekuje i stav stručne skupštinske službe.
21: I nakon toga ćemo na kolegijumu koji će biti u drugoj polovini ove sedmice donijeti odluku o daljim koracima s tim u vezi, jer naglašavam, Skupštine kolektivni organ. Odlučujemo zajedno.
20: Iznio je Perić i lični stav. Nema, kaže, ništa sporno da se oda počast i Radoslavu Ljumoviću i Marku Miljanovu.
21: Na vrednosnoj ravni nama su potrebni i Marko Miljanov i Radoslav Ljumović. Spomenik Marka Miljanova je preko puta biblioteke. Oni s jedne strane personifikuju svojstvuju nešto, s jedne strane, s druge antifašizam. Mislim da nam obje komponente trebaju zajednici i ono što je meni za najveću brigu bilo u svemu tome da tako mali krug ljudi misli da treba da odlučuje na tako važnim stvarima koje se tiču cijele zajednice, odnosno se na kulturni identitet.
20: Pitali smo i one koji su odlučivali. Podnosilac inicijative za promjenu imena biblioteke, Novica Đurić, ističe za naš radio da se oko dobre namjere podigla čudna temperatura te da se u svemu vidi neprijateljstvo.
22: Svakako da je Radoslav Ljumović značajna ličnost i da je čovjek kome mi iskazujemo počast i time što će najveća sala njegovom bistom nositi njegovo ime, ali sve to nije dovoljno. Sad svi kažu, vidjet ćemo šta oni smiju i šta mogu.
20: Đurić konstatuje i da savjet jeste nadležan za promjenu imena biblioteke.
22: Mi smo imali pravni stav da odluku o tome donosi savjet, a da osnivači donose odluku samo kada se vrši preimenovanje nadležnosti.
20: Direktorica biblioteke Slavica Ilinčić saopštila nam je da ona nije imala pravo odlučivanja.
23: U pitanju je tema koja dijeli našu javnost, zbog koje sam na neki način nepravedno stavljena u žižu, u fokus i o tom pitanju neću se izjašnjavati.
20: Za mišljenje o promjeni imena biblioteke pitali smo i univerzitetsku profesoricu Tatjanu Bečanović. Ističe da nema ništa kompromitujuće vezano za ime Radoslava Ljumovića, te da odluka nije opravdana.
24: Oduzimanje imena biblioteci Radoslav Ljumović je ozbiljan udar na dostojanstvo i integritet te istorijske ličnosti koji je u stvari i simbol. Simbol antifašističke borbe i revolucionarne borbe, koju je i Mihajlo Lalić prepoznao i stoga uvrstio u svoj roman najznačajniji crnogorski roman 20. vijeka Lelejsku goru. Tako da ako želite da ukinete ime biblioteci Radoslava Ljumovića, vi onda definitivno rizikujete da vas neko prepozna kao fašistu.
20: Podsjećamo, Savjet biblioteke Radoslav Ljumović odluku o promjeni imena donio je prije neki dan, a inicijativu je još u februaru podnio član tog tijela Novica Đurić uz obrazloženje da doprinos Marka Miljanova kulturi, književnosti i nacionalnom identitetu opravdava da jedna od najvažnijih kulturnih ustanova u Podgorici nosi njegovo ime.
6: Predstavnici organizacije Stega pozvali su buduće dobitnike 13. julske nagrade da, kako su kazali, iz moralnih razloga odbiju najveće državno priznanje ukoliko im ga bude uručio predsjednik Skupštine Andrija Mandić. Na konferenciji za novinare ispred Vile Gorica reditelj Danilo Marunović kazao je da je neprihvatljivo što javnost svega nekoliko dana uoči 13. jula još ne zna ko su ovogodišnji laureati.
25: U ovakvim okolnostima opšteg progona, policijskog progona protiv 35 koji su protestovali dolje

0: Da li mi imamo pravo da uzmemo nagradu iz ruku tog čovjeka? Zato apelujem i pozivam na ličnu moralnu odgovornost budućih laureata da odbiju takvu nagradu.
1: Revidirani kodeks novinara Crne Gore treba da pomogne medijima da odgovore na izazove digitalnog doba, vještačke inteligencije i sve prisutnih dezinformacija uz očuvanje profesionalnih i etičkih standarda. Šta donosi novi dokument i zbog čega je njegovo usvajanje važno za novinare i javnost, slušamo u prilogu Maje Radunović.
2: Revidirani kodeks novinara Crne Gore prilagođen je savremenim izazovima koje su donijeli digitalna transformacija, društvene mreže, vještačka inteligencija i sve učestalije dezinformacije. Cilj je, poručila je šefica programske kancelarije Savjeta Evrope Leila Derviš-Agić, očuvanje profesionalnih standarda i jačanje povjerenja javnosti u medije. Kodeks, kako je istaknuto, zadržava temeljna načela novinarske profesije. Istinitost, tačnost, odgovornost, nezavisnost i poštovanje ljudskog dostojanstva bez obzira na promjene tehnologije i načina plasiranja informacija, istakla je redovna profesorka na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore, Aneta Spajić.
3: Kodeksom propisujemo da po jednom sudskom postupku se mora izvješavati dosljedno od početka do kraja. Znači od momenta kada je osumnjičen, do momenta kada je utvrđena njegova krivica ili do momenta kada je oslobođen. Sve faze moraju biti na jednak način saopštene.
2: Novine u kodeksu odnose se i na preciznija pravila izvještavanja, upozorio je ombudsman javnog medijskog servisa Radio Televizije Crne Gore Ivan Ivanović.
4: Ovo je jedan način da se vi zaštitite, jer svjedoci smo zbog nekih pisanja, često smo izloženi čak i sudskim postupcima, izjavama kod tužioca i pozivima u policiju da opravdavate ta svoja pisanja, međutim korištenje smjernica, to je dakle to na čelu 1.5, kako ćete sebe nebolje i sačuvati.
2: Predstavnik Savjeta Evrope i šef misije OEPS-a u Crnoj Gori Jan Hankas ocijenio je da je riječ o dokumentu koji je nastao kroz dijalog medijske zajednice i koji treba da doprinese odgovornijem i profesionalnijem novinarstvu u Crnoj Gori.
5: Od samog početka cilj ovog procesa nije bio da se nameću rješenja, već da se kroz dijalog gradi povjerenje u dinamičnom medijskom okruženju.
2: Ocijenjeno je da revidirani kodeks predstavlja odgovor na izazove koje su donijeli digitalno doba, društvene mreže i vještačka inteligencija, uz poruku da profesionalni standardi, etika i odgovornost ostaju temelj kvalitetnog novinarstva i povjerenja javnosti u medije.
1: Prije sporta, muzičke manifestacije.
6: U Nikšiću će sjutra nastupiti američki band Tiveri Corporation u dvorištu Instituta crne metalurgije. Manifestacija će, kako očekuju organizatori iz lokalne samouprave i kancelarije Nikšić, Evropska prijestolnica kulture 2030. okupiti veliki broj posjetilaca, što će doprinijeti uspješnosti turističke sezone. Više će Mira Rovčanin.
7: Kultni američki kolektiv Tiveri Corporation stupit će prvi put u Crnoj Gori 8. jula u dvorištu Nikšićkog instituta crne metalurgije. Nikšić će kao UNESCO grad muzike i Evropska prijestolnica kulture 2030. godine biti prva evropska stanica velike jubilarne turneje benda. Mato Uljarević iz kancelarije Nikšić, Evropska prijestolnica kulture.
8: Prvo će nastupiti Janjo, koji je jedan od najprepoznatijih lokalnih muzičkih umjetnika, svestrani umjetnik između ostalog DJ-a, imat ćemo i segment live nastupa njegovog, a zatim od 21 čas počinje i nastup benda Tiveri Corporation.
7: Koncert američkog benda Tiveri Corporation je uvod u realizaciju projekta pod nazivom Pivo, čelik, rock'n'roll.
8: Ovaj projekat Beer, Steel and Rock'n'roll neće biti samo, da kažem, predstavljanje velikih muzičkih imena, nego upravo cilj da kroz neke manje aktivnosti, edukativne aktivnosti, obezbeđivanja različitih uslova za lokalnu muzičku scenu, mi u budućnosti radimo na tome da Nikšić polako postaje sve bolje i poželjnije mjesto za stvaranje umjetnosti, adekvatno mjesto dakle za muzičke umjetnike. U Nikšiću trudit ćemo se da se kroz taj projekat u suštini razvijaju kapaciteti muzičkog sektora u cjelini.
7: Nikšić ovog ljeta, kaže predsjednik opštine Marko Kovačević, može se pohvaliti sjajnim festivalskim programom kojim parira festivalskim centrima na Primorju.
9: To naravno ne dokazuje samo ovaj koncert, čitavo festivalsko ljeto koje u Nikšiću imamo, a vidimo da su u pitanju razne žanrove muzički, dakle ovo je elektronska muzika. Imamo i jazz festival, u toku ovog mjeseca imat ćemo i hip-hop festival od drugog festivala urbane kulture koji se pretežno bavi street artom i moralima koje imate prilike da vidite u našem gradu prethodnih dana da nastaju da se stvaraju, tako da sve ovo dio jednog velikog mozaika.
7: Iz turističke organizacije Nikšić pozivaju ljubitelje dobrog zvuka, nezaboravne atmosfere, da posjete grad po Trebjesom i prisustvuju sjajnim provodima tokom jula i avgusta.
1: Na svjetskom prvenstvu u fudbalu večeras će biti poznat posljednji par četvrtfinala. Milan Jovanović.
10: Fudbaleri Španije i Belgije igraće u četvrtfinalu Mundijala. Španija je sinoć u meču osmine finala golom Merina u 91. minutu savladala Portugal, čijem je legendarnom reprezentativcu Ronaldu ovo bio posljednji šampionat. Belgija je na terenu ispravila veliku nepravdu i kontroverznu odluku da se domaćem fudbaleru Balogunu poništi crveni karton, te sa 4-1 pobijedila selekciju Sjedinjenih Američkih Država. Podsjetimo da će rivali u četvrtfinalu još biti Francuska, Maroko i Norveška, Engleska. Posljednji par bit će poznat nakon večerašnjih utakmica. U 18 sati sastaće se Argentina, Egipat, a u 22 časa Švajcarska, Kolumbija.
1: Meteo bilten.
6: Preovlađuje malo do umjereno oblačno vrijeme, u sjevernim predjelima lokalno ima i slabe kiše, vjetar je slab do umjeren zapadni. Temperatura u 14 sati, Podgorica 34 stepena, Herceg Novi, Budva i Nikšić 30, Ulcinj i Bilopolje 28, Bar, Šavnik i Gusinje 27, Cetinje, Berane, Andrijevice i Plužine 26, Pljevlje i Kolašin 25, Roža je 24, Petnica 23 i Žabljak 21 stepen.
1: Vrijeme s jutra.
6: Pretežno sunčano u drugom dijelu dana, promjenjivo oblačno, ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren, promjenjiv u zoni grmljavinskih oblaka, kratkotrajno pojačan i jak. Jutarnja temperatura od 8 do 23, dnevna od 23 do 34 stepena.
1: Na kraju, najvažnije još jednom.
6: Poslanici većinom glasova usvojili predlog za promjenu Ustava. Demokratska narodna partija glasala protiv. U oči glasanja predstavnici vlasti i dijela opozicije potpisali sporazum koji definiše izmjene zakona o unutrašnjim poslovima i AMB-u i imenovanjima u Skupštini. Počeo samit NATO-a u Ankari, stigao i američki predsjednik. Od evropskih saveznika tražit će veća izdvajanja za odbranu i veću odgovornost za sopstvenu bezbjednost. Naziv biblioteke Radosav Ljumović ne može se mijenjati bez saglasnosti resornog ministarstva, poručuje za naš radio ministarka Tamara Vujović. Iz jutra pretežno sunčano, popodne mjestimično moguća kiša. Temperatura do 34 stepena.
1: 15 sati, 29 minuta, završene su novosti dana Radija Crne Gore, koje je tonski realizovala Enisa Softić, saopštile spikerka Tamara Leković i urednica Ljiljana Bojović. Hvala na pažnji. Rad.

0: Klinika Budva.
1: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnika.mn.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke i jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fms.tivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
2: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima. Luštica Bay i ovog jula donosi izuzetan kalendar događaja na rivijeri. Josipa Lisac nastupa 4. jula, Sergej Četković 10. Jelena Tomašević i Ivan Bosilčić 13. jula, a Mira Medunjanin 23. jula, dok će The Free Projekt Lena Kovačević, Jelena Gavrilović i Marija Jelić 31. jula prirediti jedinstveni muzičko-scenski spektakl. Više informacija o programu pronađite na www.lušticabay.com i društvenim mrežama Luštica Bay.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, dobar dan, pratite Kotorsku hroniku za 7. juli. Ja sam Tamara Vuković, ovo su naslovi dana. Kotorski DP oglasio se saopštenjem povodom aktuelne situacije sa vodosnabdijevanjem. Savjet mjesne zajednice Risan danas organizuje zbor građana sa početkom u 19.30 na fudbalskom terenu u Risnu. Šeste večeri Kotorskog festivala Pozorišta za djecu, publiku očekuje bogat program. Svečano otvaranje Kotor Arta 13. jula uz Bokeljski simfonijski orkestar i hor Ivan Goran Kovačić. Vrijeme sutra pretežno sunčano.
1: Kotorska hronika.
0: Kotorski DPS oglasio se saopštenjem povodom aktuelne situacije sa vodosnabdijevanjem. I objektivnog sagledavanja problema sa vodosnabdijevanjem u većem dijelu opštine dužni smo da ukažemo na trenutno stanje. Nije ni prvi ni posljednji put da je voda na našim lokalnim izborištima neispravna za piće, to jeste da je slana. To je nešto sa čime se suočavamo posljednjih 30-ak godina. Osnovno je pitanje što lokalna uprava radi da se ovaj problem u dogledno vrijeme riješi. Ovo nije pitanje za DOO vodovodi kanalizacija, već isključivo za menadžment lokalne uprave. Što su uradili da se ovaj problem riješi i ublaži od kad pokrivaju odgovorne pozicije u gradu? Imaju li viziju? To do sada nismo od njih čuli ni vidjeli u njihovim radnjama. Kao što znate, naša opština nema strateški plan razvoja opštine, srednjoročni program uređenja prostora. Kroz ta dokumenta odredila bi se strategije rješavanja ovog gorućeg problema. Ne možemo svake godine kazati da je ovo prirodni fenomen i čekati da se stanje samo od sebe riješi. Gospodo iz lokalne uprave, ne čusmo od vas ni riječi kako da prevaziđemo ili smanjimo ovaj problem. Vi ste dužni da građanima obezbijedite pitku vodu. Da li su to stacionarne ili pokretne cisterne, odlučite sami. Ali građani i veliki broj turista moraju imati mogućnost da se snabdijevaju sa pitkom vodom. Na ovaj vaš način imamo građane prvog i drugog reda. Nećemo da vjerujemo zlonamjernim komentarima da se voda dijeli po podobnosti i da su pojedini hoteli privilegovani. Gospodo, krajnje je vrijeme da se nešto preduzme, navodi se u saopštenju kluba odbornika DPS-a Kotor. Savjet mjesne zajednice Risan danas organizuje zbor građana sa početkom u 19:30 na fudbalskom terenu u Risnu. Povod za organizovanje zbora, kako ističu, je veliko nezadovoljstvo građana zbog brojnih problema sa kojim se svakodnevno suočavaju. Teme zbora bit će problemi u vodosnabdijevanju, nedostatak vode, kao i pojava slane i neispravne vode za piće. Alarmantno stanje komunalnog reda u Risnu, početak planiranih radova u nadležnosti Sekretarijata za investicije i hitno rješavanje saobraćajne raskrsnice kod specijalne bolnice Vaso Ćuković. Iz mjesne zajednice Risan pozivaju sve građanke i građane da prisustvuju zboru građana, aktivno učestvuju u raspravi i iznesu svoje predloge i sugestije kako bi zajednički doprinijeli rješavanju problema od značaja. Akcija čišćenja rastinja u koritu rijeke Škurde na Tabačini održano je proteklog vikenda u organizaciji građana Starog grada. Jedan od učesnika bio je zamjenik predsjednika mjesne zajednice Stari grad Ljubomir Petrović, koji ističe da je očišćeno više od polovine riječnog korita, a sa njim na ovu temu, ali i druge aktuelne teme koje se odnose na područje ove mjesne zajednice, razgovarala je Biljana Marković.
2: Prilika je da vas pitamo i koje su trenutno najvažnije aktivnosti kada je u pitanju područje Starog grada, šta mjesna zajednica preduzima u ovim ljetnjim vremenima?
3: Najveći problem Kotora je smeće. I građani isto ne paze, vjerujte mi, građani najmanje paze. Oni rade, neću da kažem da ne rade, muče se, ujutro se dižu rano i odnose smeće, ali mislim isto da je ovo greška napravljena u ovo vrijeme što su stavili kontejnera. Od 7 sati, predveče do ujutro, do 2 sata kontejneri stoje. A što je od ujutro do 7 sati, to je najgora stvar, zato što tu su turisti preko dana i tu nema niđe kontejnera. A onda građani su prinuđeni da idu u Tabačine, da bi nosili smeće. Vjerujte mi da pojedini građani ne poštuju to. No stavljaju, evo koliko ja vidim ispred kancelarije, na sred pločnika ostavljaju, a idu, hoće da izađu iz grada i neće da ponesu to sa sobom jer ima 10 kontejnera tu u tabačini.
2: U kakvom je stanju javna rasvjeta, treba li vam negdje popravka ili...
3: Sve smo dopise poslali, komunalno, pošto je komunalno zaduženo za to, izašli su nam u susret, evo tamo u Mečerov brig, imamo jedan problem, tu djeca prolaze iza pekare. Iza pekare ima dva stuba, jedan je sagnio, promijenili su stuba, ali nažalost nema struje. Dali smo dopis, evo očekujemo od nadležnih organa da će se to riješiti.
2: Što se tiče vode, znamo da je sada... u Kotoru problem sa zaslanjenjem izvorišta, međutim Stari grad, potrošači Starom gradu ovih dana imaju stabilno vodosnabdjevanje.
3: Pa ima u Stari grad, ima. Ja mislim vjerovatno radi koliko ima tih hotela, par hotela, a i čitavo stanovništvo koji kafići. Slažem se da tu bi trebalo da ima vode, opet su turisti piju, u kafiće sjede i tako.
2: Šta je ono što bi vi možda pohvalili kada je u pitanju ovaj dio Kotora? Ili možda eventualno rad nekih službi?
3: Mjesta zajednice, u kontakt sa svim službama. I imamo neku saradnju. Nije to neka saradnja, da kažemo, na nekom nivou velikom, ali izlaze nam u susret i rješavamo, ali sporo, što bi moglo daleko bolje da se radi.
2: Postoje li još neki projekti koje ste vi kandidovali za realizaciju kod nadležnih službi našeg grada?
3: Ma, mi smo obuhvatili sve, evo, čišćenje korita rijeke. Mi smo se obratili morskome dobru da izvade pijesak kod vodovoda i da ga stave na žutu plažu. To je pravi pijesak. Mi smo poslali, ja mislim, 4 ili 5 molbi. Oni su nas ladno odbili. Tako da je to žalosno. I ujedno bi se očistila ta rijeka jer to kamenje već je došlo... do parka, ja ne znam sa koliko, možda jedno 40-50 metara, svake godine se ona bova pomjera napred za to što to kamenje ide sve do tamo. Kod parka, tamo gdje je plaža neka bila, gdje je fjord, vi uđete 50-60 metara, voda vam je do koljena. To niko nije ni očistio. Evo tada ide to i to da se očisti, riješilo bi se ovamo. Pitanje, ne bi to kamenje i pijesak išlo. Inače, sve što se dešava u Stari grad, mi smo sve prijave dostavljali i svakome se možete da dođete u kancelariju da vide sve slikano. Njima šaljemo i nama ostavljamo kopije.
2: Hvala što ste govorili za Radio Kotor.
3: Hvala najljepša.
1: Kotorska hronika.
0: Međunarodni festival Kotor Art manifestacija je od državnog značaja za kulturu Crne Gore, predstavlja jedan od najvećih i najznačajnijih festivala umjetnosti u državi i regionu, a svakog ljeta okuplja impresivan broj međunarodnih umjetnika. U periodu od 13. jula do 16. avgusta pripremljen je bogat program, kaže za Radio Kotor PR Kotor Arta Sara Lakičević.
4: Festival počinje svečanim otvaranjem na trgu ispred katedrale Svetog Tripuna i to uvijek tradicionalno na 13. jul, na Dan državnosti Crne Gore, i zbilja privlači posebnu pažnju ne samo našeg lokalnog stanovništva, nego i čitave Crne Gore. Ove godine svečano otvaranje je pod nazivom Trajanje. Trajanje u ovom simboličkom smislu i našeg festivala 25 godina, ali opet negdje I ne samo, da kažem, kao neko hvaljenje, nego i kao poziv na odgovornost i na trajanje i našeg grada i kulture i naše baštine i šta je sve to što trebamo čuvati. Ove godine publika će imati priliku da sluša Bokeljski simfonijski orkestar na otvaranju i hor Ivan Goran Kovačić. Biće to stvarno onako jedno monumentalno izvođenje tu na trgu ispred katedrale. Slušat ćemo jedno veliko djelo, triptihon Ivana Brkanovića. Ivan Brkanović je rođeni Kotoranin i Škaljara, koji je život proveo u Zagrebu i radio, i ovo je naša premijera ovog djela. Sa solistima, tu bih izdvojila i Krešimira Stražanca, bas baritona koji nam dolazi iz Zagreba, jedno vrlo uspješno istaknuto ime u našem klasičnom svijetu. I čućemo premijeru ove pjesme muzici Mladena Tarbuka, upravo posvećenim Don Branku. Imamo nekoliko, da kažem, godišnjica, znači to je 120 godina od rođenja Ivana Brkanovića, 20 godina obilježavamo od smrti Don Branka s Butege, 25 godina je festivala, opet i 20 godina i od obnove nezavisnosti Crne Gore, i ovakav jedan program zaslužuje da bude na svečanom otvaranju Kotor Arta.
1: Kotor Arta njeguje različite umjetničke forme, od muzike i pozorišta do književnosti, programa za djecu. Kako je koncipiran ovogodišnji festivalski program?
4: U suštini, kao i svake godine, Don Brankovi dani muzike su naš pečat. To je umjetnička muzika, tu imamo naravno i malo i jazz i world music na festivalu. Tu je naš serijal opet Kotor Art talenata i Kotor Artića, ono nešto za naše najmlađe i za talentovane mlade ljude iz Crne Gore. Ali pored, da kažem, muzičkog dijela programa, imamo i taj van muzički sadržaj, znači imamo pjacu od filozofa, pjacu od knjige, Kotor Art teatar i Kotor Art akademiju. Ovi sami nazivi, ne moram da ih objašnjavam, naravno šta podrazumijevaju, filozofi, knjige i teatar, ove godine se tri predstave, a Kotor Art akademija podrazumijeva ove godine jedan vid neformalnog obrazovanja za muzičare u smislu muzičkih radionica, i to sa vrlo istaknutim solistima, ove godine Janoška ansambl. Ali nešto što posebno radimo, evo već druga godina sad za redom, jeste Kotor Art Akademija za producente i za mlade menadžere u kulturi, i to je nešto što je ovako imalo veliki odjek u regionu. Imali smo preko 60 prijava ove godine, ne samo iz regiona već i iz Europe, jer Kotor Art, ono što nudi, je zbilja nevjerojatno, nudimo stručna lica za usavršavanje, jer smo svjesni da nam ljudi u kulturi fali jednog kvalitetnog kadra. To su radionice i za produkciju i za, jednostavno, vi imate neku ideju, možda se bavite umjetnošću, ali ne znate kako do njene realizacije doći, ali nešto što je onako specifično, da se sve te radionice održavaju tokom festivala, tako da mladi ljudi koji su tu vide to i iz prakse. Oni učestvuju u stvari u radu festivala zajedno sa svima nama, i to je možda i najbolje učenje iz prakse u Kotoru.
0: Reprizu magazina Grad, u kojem je jutros gostovala PR Međunarodnog festivala Kotor Art Sara Lakičević, možete poslušati na talasima Radio Kotora od 21:30. Gošća magazina Grad bila je i Milica Kašćelan, portparolka Kotorskog festivala pozorišta za djecu, koja se osvrnula na prethodni festivalski dan i najavila večerašnji program.
5: Na jučerašnjem danu Kotorskog festivala pozorišta za djecu, predstava Andrac i Jepur i ostala najvažnija čudovišta Petrovgrada i Srednjeg Banata igrala se u dva termina, u 19:30 i u 21:30. To je u stvari produkcija Narodnog pozorišta Toša Jovanović iz Zrenjanina. Također na pjaci od kina, književni program Nauči me da pišem za tebe, to je druga po redu književna noć u okviru ovogodišnjeg festivala, a 9. jula očekuje nas i treća završna književna noć ovogodišnjeg festivala. I na ljetnjoj pozornici iz plesnog studija Alisa Kotor dočekali smo naše drugare. Zaista je bilo predivno, mnogo mališana, mnogo djece, mnogo djevojčica, mama, tata, strina i baka koje su ih podržale. Tako da hvala još jednom plesnom studiju Alisa, koji svake godine zaista sarađuje sa nama. I na pjaci od kina u 22:00 mališani kotorski, odnosno u stvari to su već i djeca, adolescenti, igrali su predstavu Stup srama, koja je rađena u produkciji Kulturnog centra Nikola Đurković, Kotor Arta, dramskog studija Prazan prostor i nevladine organizacije Ekspedicija iz Kotora. Danas, 7. jula, imamo Boga mi gust raspored, tako da ću redom da nabrojim šta nas sve očekuje danas. Predstava Vodi me kući, Abun teatra iz Španije, koja je za najmlađe, znači uzrast od 0 do 6 godina, i daje se u dva termina, u 18 i u 20:00 u Kulturnom centru. I napominjem da je za publiku ograničen broj mjesta, zato što publika i ovog puta, odnosno ti najmlađi naši mališani, sjede i dijele samu scenu sa glumcima. Zatim također predstava za koju je ograničen broj publike, jako intimna atmosfera i napominjem da je za uzrast 13+, zato što govori o jako važnoj temi, ali teškoj temi, o seksualnom zlostavljanju. To je predstava Da li sam ti ikad rekla, festival ekološkog pozorišta za decu i mlade, Bačka Palanka i Narodno pozorište Toša Jovanović Zrenjanin su producenti ove predstave i ona se daje u 11, u 19 i u 21 čas u prostoru škole glume u Kulturnom centru Nikola Đurković. Zatim na ljetnjoj pozornici prije svega imamo plesni studio Infinity Kotor sa svojim programom Pink Panther uči pokrete u 20 časova, a zatim nakon njih isto na ljetnjoj pozornici u 21 i 30 časova studio za balet i ples Mala sirena sa svojim nastupom Koncert Male sirene. I na pjaci od kina naši dragi prijatelji, opštinska javna ustanova Muzej Kotor vodit će razgovore o Bokejskoj prirodnoj baštini pod nazivom Baština nije scenografija od 20:30 časova.
0: Podsjećamo, govorila je Milica Kašćelan, PR Kotorskog festivala pozorišta za djecu.
6: Kotorska hronika.
0: Fudbaleri Grblja juče su počeli pripreme za novu takmičarsku sezonu. Prozivku na stadionu u Radanovićima obavio je trener Željko Tomašević.
7: Utisci su, mogu reći, onako baš sam iznenađen atmosferom i svim ovim dešavanjima oko kluba. Mislim da je to jedan rijedak klub koji funkcioniše sve onako na bazi prijateljstva i stvarno atmosfera ovako na najvećem mogućem nivou, odnosno što bi ja rekao onako najljepša moguća familijarna atmosfera. Radit ćemo do subote u režimu jedan trening dnevno, u subotu ćemo odigrati prvu prijateljsku utakmicu protiv Arsenala. Pratit ćemo u ovom periodu ove mlađe igrače da vidimo na koji način mogu da odgovore izazovima koje očekuje u drugoj ligi. A isto tako iskoristit ćemo da ispratimo isto neke igrače mlade koji su tu na probi. Kao što znate, dosta igrača od prošle godine je napustilo tim Grblja, međutim onako po dubini smo htjeli da dovedemo neke iskusne igrače i da igrače koliko ih možemo praviti u mlađu grupu igrača koja može da odgovori izazovima i borbi za prvo mjesto. Ono što smo uspjeli do sad da uradimo jeste da doveli smo Ljubomira Đurovića, golmana, bivšeg golmana budućnosti, Vasilija Vujačića, štopera Iskre, doveli smo lijevog beka Matiju Stijepovića, bivšeg prvoligaškog igrača koji je zadnju sezonu odigrao u Podgorici, doveli smo Srđana Boškovića, veznog igrača, Žižića također iz Podgorice, doveli smo Đurkovića, isto igrača Podgorice, veznog igrača, doveli smo mladog reprezentativca U19 Marka Tadića, doveli smo i najzvučnije pojačanje u ovom prvozvom roku jeste Nikola Zvrko.
0: Nakon Arsenala odigraćemo još dva kontrolna susreta i onda od 20. jula radimo na Zlatiboru, dodao je Tomašević.
7: Odigraćemo ovdje još nakon Arsenala još dvije prijateljske utakmice, a onda ćemo 20. krenuti na Zlatibor gdje imamo već dogovorene tri utakmice i probat ćemo još jednu, ne bi li svi dobili šansu i ne bi li imali što bolje uvid na ove igrače, pogotovo mlade na koje možemo računati. Kao što znate, Grbel ima nekoliko mladih igrača koji su jako interesantni, 16-godišnjaci koji su prošli akademiju reprezentacije Crne Gore. Tako izgledaju u ovim momentima, mogu da vam kažem da sam izuzetno prezadovoljan. Prijateljske utakmice će pokazati da li oni mogu da konkurišu na pravi način za fudbalski klub Grbelj i prvu ekipu. Cilj kluba u ovoj sezoni je da se vratimo u prvu ligu.
0: Grbelj na startu druge lige 15. avgusta dočekuje Zetu. Juni Juniorska plivačka reprezentacija otputovala je na evropsko prvenstvo koje se održava od danas do 12. jula u Minhenu, selektorka Daniela Franeta.
6: Moram reći da dugo godina nismo nastupili, da je ovo neki jedan povratak i da konačno imamo i što se tiče naših najmlađih plivača, da smo konkurentni i da će dostojno predstavljati Crnu Goru. Plivači koji će predstaviti Crnu Goru su Dado Jaganjac u disciplinama 50 i 100 metara delfin, Daniel Adrović u disciplinama 100 i 200 metara slobodno i jedina djevojka koja će predstavljati Crnu Goru je Jana Borović koja će nastupiti u disciplinama 50 i 100 metara leđ. S obzirom da je ovaj dio sezone onako nekako završen što se tiče naših nastupa, ja se nadam da će djeca prebroditi tu tremu gdje ću se ja stvarno truditi da im pomognem u tom dijelu, da će dostojno predstavljati Crnu Goru i da ćemo se vratiti sa ličnim rekordima.
0: Daniel Adrović danas je bio veoma blizu svog najboljeg rezultata. Naša najmlađa reprezentativka Jana Borović u disciplini 50 metara leđno isplivala je 13 stotinki sporije od državnog rekorda. Sutra je dan pauze, nakon čega slijedi Dado Jaganjac sa trkom od 100 metara delfin. Vaterpolisti Primorca 2012. godište osvojili su drugo mjesto u takmičenju za Kup Crne Gore. Za taj uzrast šampion je Mladost iz Bijele, Dragan Sklender.
8: Ekipa Mladosti iz Bijele osvojila je Kup Crne Gore za kategoriju 2012. godište, odnosno kadete, za takmičarsku sezonu 2025-26. nakon završnog turnira koji je održano 3. do 5. jula u Nikšiću. Ovo je inače generacija koja je osvojila i vaterpolo regionalnu junior ligu za ovaj uzrast. Ekipa iz Bijele do trofeja je stigla maksimalnim učinkom ostvarivši 4 pobjede u isto toliko utakmica. Otvorila je takmičenje pobjedom protiv Aquatic Verdea 11-10 da bi već narednog dana savladala Budućnost 17-16 i kao prvoplasirana završila grupnu fazu sa 6 bodova. U polufinalu Mladost je bila bolja od Budve 12-9 čime izborila plasman u finale. U finalnoj utakmici sastala se sa Primorcem iz Kotora. Nakon izjednačenog prvog dijela susreta Mladost je u nastavku stekla prednost i slavila rezultatom 13-11, čime je zasluženo stigla do pehara namijenjenog pobjedniku Kupa Crne Gore. Konačan plasman na turniru, prva je Mladost, drugi je Primorac, treća Budva, četvrti Aquatic Verde, peta Budućnost, šesti Jadran Emtel i sedma Sutjeska.
0: U našem gradu je sunčano i toplo, temperatura vazduha prema posljednjim mjerenjima iznosila je 29 stepeni, vazdušni pritisak 1017 milibara, a relativna vlažnost vazduha 42%. Meteorolozi za sutra najavljuju pretežno sunčano vrijeme. U drugom dijelu dana promjenjivo oblačno, ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno pojačan i jak. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 23, a najviša dnevna od 23 do 34 stepena. Još jednom podsjećamo na naslove dana. Kotorski DPS oglasio se saopštenjem povodom aktuelne situacije sa vodosnabdijevanjem. Savjet mjesne zajednice Risan danas organizuje zbor građana sa početkom u 19:30 na fudbalskom terenu u Risnu. Šeste večeri Kotorskog festivala pozorišta za djecu publiku očekuje bogat program. Svečano otvaranje Kotor Arta 13. jula uz Bokeljski simfonijski orkestar i hor Ivan Goran Kovačić. Vrijeme sutra pretežno sunčano. Sa talasa Radio Kotora pratili ste Kotorsku hroniku. Tonski realizator Božidar Nikolić i urednica današnje hronike Tamara Vuković vam zahvaljuju na pažnji.

0: Ladies and gentlemen.
1: Do you really want to hurt me?
2: Dobrodošli na 34. Kotorski festival Pozorišta za djecu od 2. do 10. jula.
3: Anina ispovijest je priča o višegodišnjem seksualnom zlostavljanju koje trpi od ranog djetinjstva, pa sve do prve godine fakulteta. Sve što je mučilo i tištilo, sve što je htjela godinama da kaže svojoj sestri, a ćutala je, dio je ovog svojevrsnog audio dnevnika. Dijelovi slagalice Anine prošlosti isprepletani su sa Sofijinim prisustvom, koja svojom kretnjom i plesom prati i reflektuje ispovijest svoje sestre. Nakon izvođenja uslijedit će razgovor sa psihološkinjom Jelenom Sokić. Da li sam ti ikad rekla? Festival ekološkog pozorišta za decu i mlade, Bačka Palanka i Narodno pozorište Toša Jovanović, Zrenjanin, Srbija. U Kulturnom centru Nikola Đurković, u prostorijama škole glume. 11 časova, 19 časova i 21 čas. Uzrast 13+.

0: odrastem, želim da postanem dom. To je, kažu, tamo gdje si svoj na svom. To ne mora biti kuća na tri sprata, već tamo gdje te čekaju seka, mama, tata ili bata. To ne mora biti ni mjesto na planeti, već ona vješića koji ti dušu poremeti. Volim vas sve kući, drugari moji. Ta kuća od ovog ljeta počinje da postoji. U njoj je dom star 34 godine, ali je pravi majstor igre i mangup. S njegovog krova osmih nikako da se skine.
1: Vodi me kući, Abun Teatar Španija. Kulturni centar Nikola Đurković u 18:20 časova. Uzrast od 0 do 6 godina.
0: Dobrodošli na 34. Kotorski festival Pozorište za djecu od 2. do 10. jula.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Prodajem dobrotski med vrhunskog kvaliteta, popust na veće količine. 069-571-678, 069-571-678. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači. Pozvati broj 068-738-344, 068-738-344. Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, kao i za hitne intervencije, građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču. Firmi IPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske bravarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici. Uslovi povoljni, slobodan vikend, plaćeni prekovremeni. Telefoni 069-010-732 i 069-566-560. 069-010-732 i 069-566-560. Montenegro Submarine obavještava, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca. Telefon 067-626-947, 067-626-947.

0: Klinika Budva.
1: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnika.mn.me.
2: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-842.

0: 925-843.
1: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
0: Zabavno-muzički program Radio Kotor.
2: Ako nemate vremena da slušate razne top liste iz regiona, ako nemate živaca da pretražujete internet i čitate muzičke časopise, ako vas baš zanima šta slušaju naši susjedi, imamo rješenje za vas.

0: I ovoga ljeta muzičari bendovi Bund Rock Festivala bit će dio regionalne festivalske scene kroz takozvanu Bund Rock turneju. Ovaj projekat je sastavni dio kontingenta nagrada za najbolje na Bund Rock Festivalu i godinama doprinosi afirmaciji i podršci mladim autorima i izvođačima.
1: News.
0: Ljetni festivalski put započeo u Nišu na 8. Evergreen festivalu, koji je od 24. do 26. juna okupio umjetnike različitih generacija i otvorio prostor za nove muzičke snage. Potom se Bund Rock turneja uputila ka Kragujevcu i legendarnom Arsenal Festu, gdje su je tamošnjoj festivalskoj publici predstavila grupa Okot.
1: News.
0: Tokom ovoga ljeta Bund Rock turneja obuhvatit će i festivale koji njeguju autentične umjetničke izraze i posebnu atmosferu. Među njima su i Sajeta Art i Music Festival u slovenačkom Tolminu, kao i Malom festival koji kroz muziku i umjetnost promoviše toleranciju, zajedništvo i komunikacije kroz kulturnu razmjenu.
1: News.
0: Jedan od najvažnijih festivalskih partnera Bund Rock festivala i ove 2026. godine je nikšićki Bed & Fest. Ova muzička manifestacija koja će biti održana od 20. jula do 2. augusta naročito se izdvaja po kontinuiranoj podršci mladim i afirmisanim regionalnim autorima, a tamošnja publika imaće priliku da upozna muziku benda Okot.
1: News.
0: Od ove godine dio Bund Rock priče postaju i dva beogradska festivala, Gradski Street Food Festival i Branch u parku. Posljednja destinacija ovogodišnje Bund Rock turneje bit će Herceg Novi, gdje će se od 4. do 9. septembra održati jubilarni 20. Hercegnovski strip festival. Ova regionalna poznata i priznata manifestacija već dvije decenije uspješno spaja strip, muziku i druge umjetnosti. Ovog septembra na Hercegnovskom strip festivalu nastupit će sastav San Gvida sa Hokaida, inače dugogodišnji učesnici Bund Rock festivala.
1: News.
0: Tokom predstojeće jeseni bit će prikazani u formatu TV emisija i detaljni i zanimljivi izvještaj sa ovogodišnje Bund Rock turneje. A onda, nakon bogatog festivalskog ljeta, pažnja Bund Rock tima bit će usmjerena ka jubileju, 10. izdanju Bund Rock festivala, koji će biti održan ove jeseni. Podsjetimo, autorka ovog TV projekta je Branka Glavonjić.

0: braćo i sestre, zaove i zaovičići, svekrve i svekrvičići, kumovi i pobratimi. Kao što znate, u školi sam imao sve slabe ocjene, osim iz muzičkog 5. Otac mi reče, sram te bilo, imaš sve jedinice, a tebi je do pjevanja. Zato sam vas pozvao da se okupimo ovdje oko ovoga tranzistora, da čujemo što nam je za danas pripremila naša mila i premila, naša draga i predraga domaćica.
1: Montenegro Top 5. Lista najslušanijih domaćih hitova. A

0: Montenegro Top 5.
1: U prvom julskom izdanju liste Montenegro Top 5 imamo dva noviteta i gotovo pa drugačiji raspored numera u odnosu na proteklo izdanje. Sada je na petom mjestu u padu sa drugog, Zeko i njegov novi singl Volio bih. Na četvrtom mjestu novitet numera Već tamo sam i grupa Grim, koja je nedavno za RTCG snimila i poseban video spot. Na trećem mjestu je također nova numera, Andreja Demirović predstavila je novu pjesmu Sjenka. Na drugom mjestu u skoku sa četvrtog, DJ Mono, Konstrakta i Who See sa singlom Kamen, a na prvom mjestu je i dalje Rodko Stewart sa pjesmom Muzičara mater. I ova pjesma je dobila ekranizaciju u sklopu podrške domaće muzike Nacionalnog javnog medijskog servisa. Konstatujemo da su našu top listu napustili Tamara Živković sa eurovizijskom numerom Nova Zora, koju smo prvi put slušali na našoj listi 15. marta, kao i Luka Radović sa pjesmom Haos, koga smo premijerno emitovali 26. aprila.

To je bila pjesma Udahni svijet. Izašla je prije čak 13 godina na dan kad je bio predviđen smak svijeta 21.12.2012. I kad je Miha bio mlad, a ja sam bio još mlađi, i napisali smo je skoro u dahu, potpuno spontano i neobjašnjivo, kao što se dese sve lijepe stvari na ovom svijetu.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
3: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.

Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Klinika Budva.
1: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnika.mn.me.
2: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
1: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.

0: 10 sati, poštovani slušalci, dobrodošli u magazin Grad. Gošća našeg grada je danas PR menadžerka Kotor Arta, Sara Lakičević. Sara, dobrodošla u Radio Kotor.
1: Hvala puno na pozivu.
0: Evo, Kotor Art je i ovog ljeta pripremio bogat program. Što bi izdvojila kao obilježje ovogodišnjeg izdanja festivala i po čemu će se razlikovati od prethodnih?
1: Pa, ovogodišnje izdanje Kotor Arta za nas ima posebno značenje jer obilježavamo 25 godina postojanja. To možda nije veliki jubilej kad posmatramo istoriju našeg predivnog Kotora, ali jeste ako pričamo za jednu kulturnu manifestaciju, prije svega koja je počela i koja dan danas traje kao nezavisna inicijativa u kulturi. Tako da mi posmatramo ovogodišnje izdanje kao vrijeme kada treba da se osvrnemo i na put koji smo prešli tokom ovog četvrt vijeka i da se posjetimo naših početaka, a tu mislim najviše na Dom Branka Zbutegu kao jednog od osnivača festivala, tako da ćemo imati nekoliko programa njemu posvećenih ove godine. 31. jul bit će prilika da imamo promociju knjige Dom Branko Zbutega, gdje izdajemo novo izdanje, znači i Kurosavi nemir svijeta, kao i dvije zbirke pjesama sa jednim velikim predgovorom Antuna Zbutege, njegovog brata i bivšeg admirala Bokejske mornarice, naravno našeg ambasadora prvog pri Svetoj stolici u Italiji. Tako da također i na svečanom otvaranju ćemo slušati kompoziciju, novu premijerno izvođenje pjesme muzici maestra i kompozitora Mladena Tarbuka, koje on komponovao na stihove Dom Branka. Biće, ja mislim, jedno vrlo interesantno veče i puno toga posvećenog Dom Branku.
0: Umjetnički direktor festivala.
1: Tako je. Mladen Tarbuk je kao umjetnički direktor festivala.
0: Inače, Kotor Art tradicionalno okuplja izuzetne umjetnike iz zemlje i svijeta. Ko su gosti koje publika ove godine, ajde kažemo tako, nikako ne bi trebalo da propusti?
1: Pa uvijek je teško izdvojiti samo nekoliko programa, ali jer ja zbilja vjerujem da je nekako vrijednost festivala upravo u njegovoj cjelini. Ali eto, ako bih morala izdvojiti neke soliste i umjetnike nekog evropskog i svjetskog ranga koje Kotor Art uvijek dovodi, možda eto da publika ne propusti Aleksej Volodina, pijanistu, njegov recital, zatim Aleksandar Knjazev, čelista, njegov recital, kao i koncert Dua Trusov, Kiril Trusov, violinista, i njegova sestra Aleksandra Trusova, pijanistkinja. Tu je naravno Janoška ansambl, kao i prošle godine, i njih zbilja, njihovu energiju ne trebamo propustiti, i taj koncert. Međutim, što bih mogla ovdje da izdvojim za naš radio Kotor, za možda neko lokalno stanovništvo, je nešto što je nama jako bitno. To su naše produkcije, neke priče koje su vezane za našu kulturnu baštinu, tako da bih ipak izdvojila Ostrvo. Ostrvo je naša produkcija, jedna kamerna opera Irene Popović, koja priča priču o Jacinti Kunić, Peraštanki, i to je, jako je naša lokalna tema, opet priča o nekim univerzalnim vrijednostima nade, čekanja, svi dobro znamo tu priču o Jacinti. I ove godine smo je nekako digli na viši nivo. Imamo naše partnere, Muzički centar Crne Gore i Gradsko pozorište iz Podgorice, te ćemo Ostrvo gledati i malo dopunjeno i sa kostimima i sa scenom i sa videoprodukcijom. I eto, možda je to nešto što bih zbilja izdvojila za ovu godinu.
0: Otprilike kada je na programu, ovako okvirno?
1: Ostrvo, početak festivala, 20. ja mislim 2. ili 3. jul. To neka svi gledaju na sajtu, na sajtu Kotor Art.
0: Ovo samo svečano otvaranje uvijek privuče veliku pažnju. Što publiku očekuje na otvaranju i kakvu poruku nosi ovogodišnji program?
1: Tako je, festival nekako počinje svečanim otvaranjem na trgu ispred katedrale Svetog Tripuna, i to uvijek tradicionalno na 13. jul, na Dan državnosti Crne Gore, i zbilja privlači posebnu pažnju ne samo našeg lokalnog stanovništva, nego i čitave Crne Gore. Ove godine svečano otvaranje pod nazivom Trajanje. Trajanje u ovom simboličkom smislu i našeg festivala 25 godina, ali opet negdje i ne samo da kažem kao neko hvaljenje, nego i kao poziv na odgovornost i na trajanje i našeg grada i kulture i naše baštine i šta je sve to što trebamo čuvati. Ove godine publika će imati priliku da sluša Bokeljski simfonijski orkestar na otvaranju i hor Ivan Goran Kovačić. Biće to stvarno onako jedno monumentalno izvođenje tu na trgu ispred katedrale. Slušat ćemo jedno veliko djelo, triptihon Ivana Brkanovića. Ivan Brkanović je rođeni Kotoranin i Škaljara, koji je život proveo u Zagrebu i radio. I ovo je naša premijera ovog djela sa solistima. Tu bih izdvojila i Krešimira Stražanca, bas baritona, koji nam dolazi iz Zagreba. Jedno vrlo uspješno istaknuto ime u našem klasičnom svijetu. I čućemo, kao što sam prethodno najavila, premijeru ove pjesme muzici Mladena Tarbuka, upravo posvećenim Don Branku. Imamo nekoliko, da kažem, godišnjica, znači to je 120 godina od rođenja Ivana Brkanovića, 20 godina obilježavamo od smrti Don Branka Zbutege, 25 godina je festivala, opet je 20 godina i od obnove nezavisnosti Crne Gore i ovakav jedan program zaslužuje da bude na svečanom otvaranju Kotorarta.
0: Kotorarta njeguje različite umjetničke forme, od muzike i pozorište do književnosti, programa za djecu. Kako je koncipiran ovogodišnji festivalski program?
1: Pa, u suštini kao i svake godine, Don Brankovi dani muzike su naš pečat. To je umjetnička muzika, tu imamo naravno i malo i jazz i world music na festivalu. Tu je naš serijal opet Kotorart talenata i Kotorartića, ono nešto za naše najmlađe i za talentovane mlade ljude iz Crne Gore. Ali pored, da kažem, muzičkog dijela programa, imamo i taj van muzički sadržaj, znači imamo pjacu od filozofa, pjacu od knjige, Kotorart teatar i Kotorart akademiju. Ovi sami nazivi ne moram da ih objašnjavam, naravno, šta podrazumijevaju filozofi, knjige i teatar. Ove godine se tri predstave, a Kotorart akademija podrazumijeva ove godine jedan vid neformalnog obrazovanja za muzičare u smislu muzičkih radionica i to sa vrlo istaknutim solistima. Ove godine Janoška ansambl. Ali nešto što posebno radimo, evo već druga godina sad za redom, jeste Kotorart akademija za producente i za mlade menadžere u kulturi. I to je nešto što je ovako imalo veliki odjek u regionu. Imali smo preko 60 prijava ove godine, ne samo iz regiona, već i iz Europe, jer Kotorart ono što nudi je zbilja nevjerojatno. Nudimo stručna lica za usavršavanje, jer smo svjesni da nam ljudi u kulturi fali jednog kvalitetnog kadra, a znači to su radionice i za produkciju i za, jednostavno vi imate neku ideju, možda se bavite umjetnošću, ali ne znate kako do njene realizacije doći. Ali nešto što je onako specifično, da se sve te radionice održavaju tokom festivala, tako da mladi ljudi koji su tu vide to i iz prakse. Oni učestvuju u stvari u radu festivala zajedno sa svima nama i to je možda i najbolje učenje iz prakse u Kotoru.
0: Svakako je jedan veoma koristan program. A koliko će ukupno programa biti realizovano tokom festivala i na kojim lokacijama će publika imati priliku da prati?
1: Pa, ovogodišnji festival donosi zaista bogat program. Publiku očekuju 34 glavna festivalska programa uz ovu akademiju i za mlade producente i mlade muzičare, ali i preko 100 pratećih programa. Vi znate da nama i Kotora, ili ne samo Kotor, nego i Boka Kotorska čitava odjekuje nekako umjetnošću i muzikom dok festival traje. Mi to zovemo lukama umjetnosti, to je na našim i pjacama i trgovima mali ansambli koji uvijek ispunjavaju i oživljavaju naše trgove. Što se tiče lokacija, Kotorart je zbilja specifičan zbog nekih posebnih ambientalnih cjelina. I ove godine bih izdvojila da imamo dvije nove lokacije. Ako mi svake godine mislimo da smo iscrpili sve, ove godine imamo dvorište Palate Mazarović, koje smo mi u Perastu nekako osposobili za programe uz pomoć naših partnera i opštine Kotor. I u Palati Mazarović ove godine da se održava pjaca od filozofa, ali također jedan program pjace od džeza gdje ćemo slušati špansku muziku. Druga lokacija je stara termoelektrana na Tabačini gdje ćemo gledati predstavu Smrt u Dubrovniku Petra Pejakovića. Tako da jako mi je drago da opet iznova tražimo neke nove lokacije u Kotoru, ali naravno programi će se odvijati i na već prepoznatljivim festivalskim scenama i Kotora i Bokija i kod naših partnera Luštica B i Porto Montenegro.
0: Dani muzike Don Branka i ove godine predstavljaju centralni segment festivala. Koji koncert ili izvođači se nekako posebno izdvajaju?
1: Pa možda sam odgovor na ovo pitanje već dala kad sam izdvajala koncerte prije, ali evo još jedna, onda imam još jednu priliku da podsjetim naše slušaoce za nešto što nisam izdvojila, a to je možda La Serva Padrona, to je Služavka gospodarica. Mi je postavljamo zajedno sa Bokejskim simfonijskim orkestrom, što smatram izuzetnim postignućem. Mladen Tarbuk će, maestro će dirigovati kamernim ansamblom Bokejskog simfonijskog orkestra. Solistkinja će da bude naša kotoranka Petra Radulović. Također tu učestvuje i Matija Grabić, glumac. I to je vrlo, vrlo značajan projekat 23. i 24. jula, 23. jula u Porto Montenegru u Domu vojske, a 24. jula ovdje u Kotoru kod nas. I La Serva Padrona je tada komponovan kao jedan intermezzo između činova ozbiljne opere, Pergolezije komponovao, međutim toliko je ta tema o služavki koja postaje gospodarica dan danas vrlo aktuelna i u istoriji je pokazala eto da posjeduje jedno posebno mjesto u istoriji muzike, čak i kao jedno od najznačajnijih komičnih opera. Mi ove godine postavljamo koncertno sa nekom manjom scenom, da kažem, pa ćemo da vidimo kuda će da ide njen život.
0: Prije jednog EPP bloka još pitanje, koliko je važno što se programi održavaju upravo na autentičnim ambijentalnim scenama Starograda, Kotora i drugih lokaliteta u Boki. Svake godine nekako, kao što ste već i rekli, otkrivate publici nove lokacije.
1: Pa tako je, to je jedna od najvećih, možda da kažem, onako posebnosti, jedinstvenosti Kotor Arta. Naši prostori nisu samo, da kažem, kulisa za umjetničke programe, već njihov sastavni dio. Kada slušate neki koncert u koncertnoj dvorani ili ga slušate u nekoj historijskoj palati ili predstavu na nekom gradskom trgu unutar Starog Grada, prosto je doživljaj potpuno drugačiji nego u toj koncertnoj dvorani ili u zatvorenom prostoru. I upravo taj spoj vrhunske umjetnosti i kulturno-historičkog nasljeđa čine Kotor Art prepoznatljivim i jedinstvenim. Iako je to za našu produkcionu ekipu jako izazovno.
0: Pogotovo ovaj prostor što ste rekli tamo, kako ga mi zovemo, kod elektrodistribucije.
1: Tako je.
0: A inače bilo već ideja, pričat ćemo o tome možda nekom drugom priliku, kako da se taj prostor valorizuje. A ovo je svakako dobar input. Idemo na marketing, pa ćemo nastaviti razgovor sa našom gošćom, PR menadžerkom Kotor Arta, Sarom Lakičević. Eto, bilo to malo marketinga. Nastavljamo magazin Grad uz ostala pitanja koja smo pripremili PR menadžerki Kotor Arta, naše gošći danas, Sari Lakičević. Saro, Kotor Arta već godinama uspješno spaja afirmisane umjetnike i mlade talente. Na koji način Kotor Art ove godine pruža prostor mladim stvaraocima i kroz koji program?
1: Kotor Art od uvijek ima taj program Kotor Art talenti i kao i Kotor Artić. To su nam dva segmenta za mlade. Kotor, mislim, jako su potpuno, da kažem, različita. Kotor Art talenti, to je platforma gdje mi našim mladim umjetnicima pružamo priliku da možda i po prvi put nekad osjete šta bi značio život profesionalnog muzičara. Ove godine imamo... ja i lično imam nekako toliko zadovoljstvo da najavim jedan koncert u okviru serijala Kotor Art Talenti, budući da je to moj kolega Luka Perazić i njegova sestra Đina Perazić. Oni potiču iz jedne muzičke, ugledne, divne porodice i taj koncert smo i nazvali Porodična tradicija. Đina i Luka, Luka je violinista, Đina pijanistkinja i stvaraju sada već i na različitim kontinentima. Luka je u Podgorici, ali vrlo aktivan i u Europi, a Đina živi u Australiji. Mm-hmm. I nekako će Kotor i još jednom pokazati koja je luka umjetnosti i mjesto susreta. Tako da na Kotor Art Talentima imamo njihov koncert, zatim imamo tradicionalne koncerte, već smo imali povodom Svjetskog dana muzike koncert najboljih đaka muzičke škole Vida Matijan, onda imamo koncert i najboljih studenata muzičke akademije sa Cetinja i imamo saradnju sa Miloš Karadaglić fondacijom gdje po jedan stipendista svake godine dobija i koncert na Kotor Artu. Ove godine je to Andrija Jovović, pijanista u pitanju, a on je i nekadašnji naš Kotor Art talenac, tako da ćemo imati priliku Andriju da slušamo i po drugi put u Kotoru. Što se tiče Kotor Artića, to je neki naš segment gdje mi... brinemo o najmlađoj publici jer smo svjesni koliko je važna izgradnja ukusa već kod najmlađih i ove godine zbilja onako baš fenomenalan program budući da se bavimo i nekim našim produkcijama. Bokeljski simfonijski orkestar je uzeo na sebe da preuredi i aranžira kompoziciju Klinika lutaka naše Vide Matijan. Ovdje iz Kotorskog arhiva smo izvadili note. Jako nam je drago kad neka naša baština opet oživljava, imamo jedno savremeno interpretiranje iste. To će da bude kvintet iz Bokeljskog simfonijskog orkestra zajedno sa horom muzičke škole Vida Matijan i zajedno sa djecom glumcima koje priprema Dejan Đonović, a glumci djeca su iz sve tri bokejske opštine, Herceg Novi, Tivac i Kotor, tako da to je upravo i poenta Bokejskog simfonijskog orkestra da spaja ove tri opštine, tako da će djeca imati priliku ne samo da slušaju Kliniku lutaka opet, nego i da učestvuju, što je vrlo značajno za djecu. Također imat ćemo gostovanje u dva termina Crnogorskog simfonijskog orkestra sa muzičkom bajkom Sergeja.
0: Gdje sviraš trugu, a znaš to naš slušati.
1: Tako je, čiji sam i ja član. Izvodit će se Peća i Vuk, divno djelo za djecu. Maestra Iva Marcano će predvoditi orkestrom, a naratorka će biti Milica Rajičević. Tako da eto, za mlade zbilja bogat program na ovogodišnjem Kotor Artu.
0: Sam festival ima značajan međunarodni ugled. Koliko je to važno za promociju Kotora Crne Gore kao kulturne destinacije? Ovo je jedno pitanje jako turističko.
1: Tako je, ali mislim da je to jedan od najvažnijih aspekata našeg rada, jer Kotor Art odavno nije samo festival koji organizuje umjetničke programe tokom ljeta, već je nekako postao platforma za međunarodnu kulturnu saradnju i razvoj različitih inicijativa koje ipak prevazilaze festivalske okvire. Posebno smo ponosni na činjenicu da je Kotor Art jedini nosilac evropskih projekata u oblasti kulture u Crnoj Gori, i to čak dva evropska projekta, što predstavlja veliko priznanje našem radu, ali potrebu negdje da se ovdje razvijaju programi koji imaju evropski značaj. Iako sam rekla da smo ponosni, opet nam je, to moram reći, i na žalost da smo jedini. Voljeli bi da naravno mnogo više radnici u kulturi u Crnoj Gori se usmjeravaju ka evropskim projektima, jer je to zbilja jedan veliki segment koji bismo mogli iskoristiti. Istovremeno, godinama gradimo i snažne međunarodne veze. Imamo izuzetno uspješnu saradnju sa partnerima u Kini, sa kojima smo potpisali i petogodišnji memorandum o saradnji, i upravo zahvaljujući toj saradnji i gradska muzika Kotor putuje ove godine u Šangaj i održat ćemo tamo nekoliko koncerata. I to nije značajno samo za festival, već za promociju Kotora i Crne Gore na jednoj od važnih svjetskih kulturnih scena. Također smo veoma ponosni i na dugogodišnju saradnju i partnerske odnose koje dijelimo sa Santa Barbarom u Kaliforniji, to su naši pobratimljen grad. Tako je. I ta saradnja također odavno prevazilazi okvire festivala, jer ona nije bila samo u kulturi, mi smo možda negdje bili inicijatori svega toga, ali ona se dešavala i kroz waterpolo timovi, kroz kuvare, i kroz zbilja mnogi mladi su...
0: Sa resursnim centrom.
1: Da, sa resursnim centrom, tako je. Mnogi mladi su nekako osjetili benefite ove saradnje. I upravo zato uvijek volim da kažem i ističem da Kotor Art nije nekako samo festival, već platforma koja povezuje i ljude, institucije i zajednice i stvara neka nova partnerstva i doprinosi tome da se ime Kotora i Crne Gore prepoznaje širom svijeta, ne samo kroz umjetnost. Tako da mislim da Kotor Art ima veliki značaj i kao dio koji radi na kulturnom turizmu Crne Gore.
0: Nakon što si u Podgorici tokom većeg dijela godine, ljeti si tu u Kotoru, u svom gradu, tu si kao PR menadžerka, veoma težak posao. Koliko je po tebi zahtjevna sama organizacija festivala? Evo, uzmem malo u tu oblast da čujemo kako se to sve radi.
1: Pa, organizacija festivala je veoma zahtjevna. Jedan smo od rijetkih festivala koji ovako traje skoro 35 dana bez dana pauze tokom ljeta, ali nije tu samo pitanje kvantiteta, nego kvaliteta, kakvi su to programi koji mi želimo osmisliti. I organizacija festivala traje praktično tokom cijele godine. Potrebno je uskladiti i umjetničke, i produkcione, i tehničke, i logističke aspekte, sarađivati sa velikim brojem partnera i institucija i voditi naravno računa o svakom detalju, ali naravno tu zbog toga ističem naš tim, on nije veliki preko zime, ljeti nas je mnogo više i zbilja je zahtjevno napraviti ovakav festival, budući da mi nemamo jednu koncertnu dvoranu koja može da okuplja tako jedno 500 ljudi sa opremom koja je tu već i samo vam se smjenjuju umjetnici u već postojećoj dvorani, već kao što smo i prije rekli, nekako oživljavamo i naše trgove, pjace, to mnoge lokacije, Boke Kotorske, tako da je zbilja to izazovno, a plus sve to raditi u jeku turističke sezone. Znamo da Kotor Art traje od 13. jula do 16. avgusta, znači baš onako u centralnom dijelu kad nam je najveća i gužva u Kotoru, i vezano i za parking, i za saobraćaj, i za sve neke naše lokalne probleme, da ne pričamo da svi naši zaposleni, volonteri i sve to rade na 40 stepeni tokom ljeta. Zbilja izazovno, ali nekako eto tim, zahvaljujući tom posvećenom timu, zbilja i volimo to što radimo i mislim da pokušavamo da održimo taj kvalitet iz godine u godinu, pa čak i da ga svake godine za neki mali stepeni povećamo.
0: Svakako, program će biti na sajtu Radio Kotora, čitat ćemo njemu, ali ovako input glavni, gdje slušalci mogu pronaći kompletan program, informacije, termine, ulaznice?
1: Na našem sajtu www.kotor.art, naravno i na svim društvenim mrežama, ali kao što ste rekli, zbilja Radio Kotor je naš najveći partner medijski i čak i na vašem sajtu će da, na vašem portalu će da postoji i baner koji vodi na naš sajt i redovno pratite program. Ja bi se zbilja zahvalila, evo 25 godina koliko postoji festival, najveći medijski naš pokrovitelj ste vi, i nekako je to logično jer smo tu u gradu i radimo nešto zajedno za grad.
0: Tačno tako. Tu je i pitanje, a prije pitanja slušalaca koja su pristigla, koju biste poruku uputili publici, zašto bi ovog ljeta trebalo da budu dio Kotor Art Festivala?
1: Upa, nije to lako pitanje. Voljela bih da nekako pozovem ljude, ne samo na Kotorart. Mislim, ja najviše volim Kotorart, naravno, kao festival, ali ih ne pozivam samo na Kotorart, nego i na druge festivale, u smislu da malo više živimo kulturu. Nekako nije isto kada pratimo neki sadržaj sa ekrana ili kad to posjetimo uživo. Navikli smo se da doživljavamo sad već i nešto preko ekrana, ali kad dijelimo prostor sa umjetnicima i publikom, mi umjetnost potpuno na jedan drugačiji način doživljavamo. Zato bih ovog ljeta voljela da ljudi dođu ne samo na naše koncerte, već i na, na primjer, pjacu od knjige ili pjacu od filozofa, gdje zajedno razgovaramo o nekim važnim temama i za naš grad, ali i za nas kao ljude, o identitetu, o slobodi, o umjetnosti i u društvu u kojem živimo. I mislim da takvi susreti nekako oplemenjuju i zajednicu, ali i otvaraju prostor za neka nova pitanja, i zbog toga je upravo Kotorart specifičan, zato što ga ne posmatramo kao festival od koncerta do koncerta, nego kao jednu platformu i za razmišljanje i promišljanje.
0: A koliko Kotorani filozofiraju po vama?
1: A mi smo mediteransko mjesto, mi imamo vremena za to, pa zar ne?
0: Da.
1: Lijepo možete, živimo da. I može nas.
0: I u Barceloni, pa možete da nam date neku komparaciju.
1: Pa i Barcelona je mediteranski grad, vrlo smo slični po načinu života.
0: I reagovanja.
1: Dobra hrana, jedan takav mentalitet, što možemo da, za danas, ostavit ćemo za sutra, uglavnom. Lijepa klima i dobri raspoloženi ljudi.
0: Ovako, pitanja slušalaca su pristigla, ima ih nekoliko. Prvo je, zašto na festivalu ne gostuje neka svjetski poznata muzička zvijezda, kad vidimo u okruženju, to jest u Hercegovini, recimo, da je nedavno gostovao Bryan Adams na Guitar Festu?
1: Jako mi je drago da je Bryan Adams bio u Herceg-Novom. Nažalost, nisam imala priliku da idem na koncert, jer sam ja te noć imala koncert. Kotorart je imao scenu koja je malo više komercijalna, da kažem, nego umjetnička muzika koju mi preferiramo. Kod nas dolaze svjetske zvijezde, samo što dolaze svjetske zvijezde iz domena klasične muzike koja nije toliko popularna, ali dovesti Juju Wang ili Leonidasa Kavakosa ili Janošku ansambl, neke ljude koji su bili kod nas na festivali, koji će biti i ove godine, je možda čak i veća zvijezda nego što je Bryan Adams u pop muzici. Jednostavno, naš svijet nije toliko popularan da bi to neko ime odjeknulo toliko u javnosti. Ali, kao što sam rekla, mi se nekako bavimo više, ne želimo da nakon koncerta, to je to, koncert i ništa više, razumijete? Znači, bavimo se nekom našom kulturnom baštinom, reinterpretacijom iste, želimo da ostavimo traga na nekom dužem periodu, da sarađujemo sa našim institucijama kulture, da imamo neku našu platformu. Tako da, naravno, uvijek ima mjesta i za neke komercijalnije programe, to zavisi i od budžeta i od svega ostalog, ali Kotor, moram reći, da čak nema ni scenu koja bi toliko naroda primila. Najveća scena koju mi imamo je ljetnja pozornica, koja ima oko 450 mjesta, što nije, ako gledamo, čak ni isplativo za komercijalne velike koncerte. 2019. godine smo imali 3 velika koncerta, Massimo Savić, zatim koncert na godišnjicu smrti Olivera Dragojevića, gdje smo imali hor iz Splita i Gorana Karana, i te koncerte smo organizovali na stadionu osnovne škole Njegoš. Tu smo mogli da primimo par hiljada ljudi, i to je možda jedino, i vjerujte, i tada tehničke stvari, jednostavno Kotor nema takvu scenu.
0: A zašto neke segmente Kotor Arta održava u nekim drugim gradovima, na primjer Luštici, koja pripada Hercegovini?
1: Mi imamo koncerte koje radimo i događaje koje radimo u saradnji sa Tivat Music Festivalom, u koprodukciji sa njima, i oni se održavaju u Luštica Bay u Porto Montenegru, i to je nekako logično. Kotor je toliko mali, potpuno je nekako...
0: Da, Boka je cijela.
1: Svejedno, Boka je cijela i mi je nekako posmatramo Boku kao cijelinu, a Luštica Bej i Porto Montenegro su naši partneri. Mogu reći Luštica Bej od njihovog kamena temeljca i negdje smo čak i produkciono pomogli ekipi sa Luštice da i njihove programe i način na koji će da ih oblikuje i stvara, i mi smo ponosni na tu saradnju, i svako mjesto treba da ima živ kulturni život i

0: sve što se dešava u okruženju Tivtu Budvi i Hercegovine.
1: Apsolutno.
0: Nije problem pola sata, a može biti vama interesantan program koji možda ne mogu vidjeti u Kotoru. Zašto Kotor Art ne sarađuje sa Kotorskim kulturnim centrom i drugim lokalnim festivalima kao što su Festival Klapa u Perastu, Festival Gudača, Klarinet Fest, drugi?
1: Apsolutno sarađujemo sa svima, a baš se i čak i radujem, ne smijem možda sad reći za ovo gostovanje, ali uskoro, za nekih 15 dana će možda da izađe i vijest šta je to na čemu radimo, a upravo je naša inicijativa potekla od Kotor Arta, gdje smo udružili i opštinu i kulturni centar i čak i javnu ustanovu, muzeje Kotor, znači kompletno sve kulturne institucije Kotora, jer radimo na vrlo značajnom projektu, ne samo za Kotor nego i za kompletnu Crnu Goru.
0: Jedno pitanje koje ste možda već odgovorili u prvom dijelu, ali da postavimo kad je već stiglo, zašto se neki segmenti Kotor Arta ne održavaju drugim mjestima, kao na primjer u Risnu, Škaljarima, tako dalje?
1: Pa održavaju se. Kako se ne održavaju? Održavaju se svugdje. Perast nam je isto jedna važna tačka. Baš smo u stvari, evo kroz čitav ovaj razgovor smo negdje i pomenuli, u stvari smo baš i specifični zbog različitih lokacija, čak i onih vrlo izazovnih poput Gospe od Škrpjela ili Gospe u Tivatskom zalivu ostrva, gdje smo mi prvi i donijeli dovoljno, da kažem, struje, vode i svega da se može održati koncert. Tako da evo, prethodno pitanje, zašto se održavamo u Luštici i Portu, a ovdje zašto se ne održavamo upravo na nekim, zbilja se održavamo na različitim lokacijama.
0: Pitanje je vremensko, zašto se Kotor Art ne održava tokom cijele godine, nego samo ljeti, to mjesec dana, s obzirom na budžet koji ima. Sad ne znam, jeste zadovoljni budžetom?
1: Pa što se tiče zimskog perioda, mi bismo itekako voljeli da mi funkcionišemo preko zimi, a ne preko ljeta, i zbog uslova i zbog lakše organizacije. Naravno da Kotor zaslužuje jedan umjetnički festival tokom ljeta, tokom, da kažem, jeka turističke sezone, ali i mi bismo sami iz organizacije voljeli da se to, da kažem, malo prorijedi tokom ljeta, da se raširi program i na neke zimske periode. Mi već radimo dosta na tome. Primijetit ćete da podržavamo i da ga bukvalno i smatramo dio Kotora Arta, Tolite Portas, festival rane muzike koji se dešava u oktobru mjesecu. Zatim imali smo mnoge radionice i koncerte tokom februara mjeseca. 5 godina smo imali i pokušavali da održimo kotorsku koncertnu sezonu u saradnji sa muzičkom školom Vida Matijan, i mogu reći da su nekada sale bile i poluprazne tokom januara, februara, da smo mi tada dovodili vrhunske umjetnike, misleći da trebamo više da se posvetimo lokalnom stanovništvu ali eto, praksa nam je pokazala i malo neki drugačiji rezultat. Svakako bismo voljeli da malo radimo i mi van sezone. Što se tiče budžeta, iskoristit ću priliku da stvarno pojasnim neke stvari. Mi budžet imamo od opštine Kotor i od Ministarstva kulture i medija, to su naši pokrovitelji, a veliki dio našeg budžeta sami ostvarujemo preko sponzora i prijatelja festivala. On uopšte nije toliko veliki koliko ljudi smatraju, s obzirom na ono što vide na Kotor Artu kao rezultat svega toga. I budžet nam je isti dugi niz godina, a znamo da je apsolutno sve poskupilo u svijetu, a i tako i dolazak umjetnika i avionske karte i smješta i apsolutno sve. I honorari su se povećali u svijetu, a nama je budžet isti. Ono što zbunjuje stanovništvo i našu publiku, a mogu reći i ovogodišnje sponzore naše, je naša vijest da smo dobili 1 000 000 eura od Evropske unije kao naš projekat. Moram negdje stvarno da iskoristim priliku da kažem da 1 000 000 eura nije za Kotor Art kao za festival, nego za naš projekat. To je projekat koji vi pišete nezavisno od festivala, i projekat će da se realizuje u naredne 3 godine, gdje će kompozitori iz

0: Gošća magazina Gradi danas je Milica Kašćelan, portparolka 34. Kotorskog festivala pozorišta za djecu. Ona će se osvrnuti na prethodni dan i najaviti današnji program.
1: Na jučerašnjem danu Kotorskog festivala pozorišta za djecu predstava Andraci, Jepuri i ostale najvažnije čudovišta Petrovgrada i Srednjeg Banata igrala se u dva termina, u 19.30 i u 21.30 časova. To je u stvari produkcija Narodnog pozorišta Toša Jovanović iz Zrenjanina. Također na pjaci od kina, književni program Nauči me da pišem za tebe, to je druga po redu književna noć u okviru ovogodišnjeg festivala, a 9. jula očekuje nas i treća završna književna noć ovogodišnjeg festivala. I na ljetnjoj pozornici iz plesnog studija Alisa Kotor dočekali smo naše drugare, zaista je bilo predivno, mnogo mališana, mnogo djece, mnogo djevojčica, mama, tata, strina i baka koje su ih podržale, tako da hvala još jednom plesnom studiju Alisa koji svake godine zaista sarađuje sa nama. I na pjaci od kina u 22 časa mališani kotorski, odnosno u stvari to su već i djeca, adolescenti, igrali su predstavu Stup srama koja je rađena u produkciji Kulturnog centra Nikola Đurković, Kotor Arta, dramskog studija Prazan prostor i nevladine organizacije Ekspedicijo iz Kotora. Danas, 7. jula, imamo, boga mi, gust raspored, tako da ću redom da nabrojim šta nas sve očekuje danas. Predstava Vodi me kući, a bun teatra iz Španije, koja je za najmlađe, znači uzrast od 0 do 6 godina i daje se u dva termina, u 18 i u 20 časova u kulturnom centru, i napominjem da je za publiku ograničen broj mjesta zato što publika i ovog puta, odnosno ti najmlađi naši mališani, sjede i dijele samu scenu sa glumcima. Zatim također predstava za koju je ograničen broj publike, jako intimna atmosfera, i napominjem da je za uzrast 13+, zato što govori o jako važnoj temi, ali teškoj temi, o seksualnom zlostavljanju. To je predstava Da li sam ti ikad rekla, festival ekološkog pozorišta za djecu i mlade, Bačka Palanka i Narodno pozorište Toša Jovanović Zrenjanin su producenti ove predstave i ona se daje u 11, u 19 i u 21 čas u prostoru škole glume u kulturnom centru Nikola Đurković. Zatim na ljetnjoj pozornici prije svega imamo plesni studio Infinity Kotor sa svojim programom Pink Panther uči pokrete u 20 časova, a zatim nakon njih isto na ljetnjoj pozornici u 21:30 časova studio za balet i ples Mala sirena sa svojim nastupom Koncept Male sirene. I na pjaci od kina naši dragi prijatelji Opštinska javna ustanova Muzej Kotor vodit će razgovore o bokejskoj prirodnoj baštini pod nazivom Baština nije scenografija od 20:30 časova.
0: Podsjećamo, gošća magazina Grad bila je Milica Kašćelan, portparolka 34. Kotorskog festivala pozorišta za djecu.

Trenutna temperatura vazduha u gradu 30 stepeni, vlažnost 45%, pritisak 1018 milibara. Danas, kažu meteorolozi, sunčano, popodne umjeren do pojačan razvoj oblačnosti, temperatura do 34 stepena. Poštovani slušalci, bila je to posljednja informacija u magazinu Grad za utorak 7. jul sa Talasa Radio Kotora. Slijedi kontakt program Grad i vi.

Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, dobar dan, pratite Kotorsku hroniku za 7. juli. Ja sam Tamara Vuković, ovo su naslovi dana. Kotorski DP soglasio se saopštenjem povodom aktuelne situacije sa vodosnabdijevanjem. Savjet mjesne zajednice Risan danas organizuje zbor građana sa početkom u 19.30 na fudbalskom terenu u Risnu. Šeste večeri Kotorskog festivala Pozorišta za djecu, publiku očekuje bogat program. Svečano otvaranje Kotor Arta 13. jula uz Bokeljski simfonijski orkestar i hor Ivan Goran Kovačić. Vrijeme sjutra pretežno sunčano.
1: Kotorska hronika.
0: Kotorski DP oglasio se saopštenjem povodom aktuelne situacije sa vodosnabdijevanjem. I objektivnog sagledavanja problema sa vodosnabdijevanjem u većem dijelu opštine dužni smo da ukažemo na trenutno stanje. Nije ni prvi ni posljednji put da je voda na našim lokalnim izborištima neispravna za piće, to jeste da je slana. To je nešto sa čime se suočavamo posljednjih 30-ak godina. Osnovno je pitanje što lokalna uprava radi da se ovaj problem u dogledno vrijeme riješi. Ovo nije pitanje za DOO vodovodi kanalizacija, već isključivo za menadžment lokalne uprave. Što su uradili da se ovaj problem riješi i ublaži od kad pokrivaju odgovorne pozicije u gradu? Imaju li viziju? To do sada nismo od njih čuli ni vidjeli u njihovim radnjama. Kao što znate, naša opština nema strateški plan razvoja opštine, srednjoročni program uređenja prostora. Kroz ta dokumenta odredila bi se strategije rješavanja ovog gorućeg problema. Ne možemo svake godine kazati da je ovo prirodni fenomen i čekati da se stanje samo od sebe riješi. Gospodo iz lokalne uprave, ne čusmo od vas ni riječi kako da prevaziđemo ili smanjimo ovaj problem. Vi ste dužni da građanima obezbijedite pitku vodu. Da li su to stacionarne ili pokretne cisterne, odlučite sami. Ali građani i veliki broj turista moraju imati mogućnost da se snabdijevaju sa pitkom vodom. Na ovaj vaš način imamo građane prvog i drugog reda. Nećemo da vjerujemo zlonamjernim komentarima da se voda dijeli po podobnosti i da su pojedini hoteli privilegovani. Gospodo, krajnje je vrijeme da se nešto preduzme, navodi se u saopštenju kluba odbornika DPS-a Kotor. Savjet mjesne zajednice Risan danas organizuje zbor građana sa početkom u 19:30 na fudbalskom terenu u Risnu. Povod za organizovanje zbora, kako ističu, je veliko nezadovoljstvo građana zbog brojnih problema sa kojim se svakodnevno suočavaju. Teme zbora bit će problemi u vodosnabdijevanju, nedostatak vode, kao i pojava slane i neispravne vode za piće. Alarmantno stanje komunalnog reda u Risnu, početak planiranih radova u nadležnosti Sekretarijata za investicije i hitno rješavanje saobraćajne raskrsnice kod specijalne bolnice Vaso Ćuković. Iz mjesne zajednice Risan pozivaju sve građanke i građane da prisustvuju zboru građana, aktivno učestvuju u raspravi i iznesu svoje predloge i sugestije kako bi zajednički doprinijeli rješavanju problema od značaja. Akcija čišćenja rastinja u koritu rijeke Škurde na Tabačini održano je proteklog vikenda u organizaciji građana Starog grada. Jedan od učesnika bio je zamjenik predsjednika mjesne zajednice Stari grad Ljubomir Petrović, koji ističe da je očišćeno više od polovine riječnog korita, a sa njim novu temu, ali i druge aktuelne teme koje se odnose na područje ove mjesne zajednice, razgovarala je Biljana Marković.
2: Prilika je da vas pitamo i koje su trenutno najvažnije aktivnosti kada je u pitanju područje Starog grada, šta mjesna zajednica preduzima u ovim ljetnjim vremenima?
3: Najveći je problem Kotora smeće. I građani isto ne paze, vjerujte mi, građani najmanje paze. Oni rade, neću da kažem da ne rade, muče se, ujutro se dižu rano i odnose smeće, ali mislim isto da je ovo greška napravljena u ovo vrijeme što su stavili kontejnera. Od 7 sati predveče do ujutro do 2 sata kontejneri stoje. A što je od ujutro do 7 sati? To je najgora stvar, zato što tu su turisti preko dana i tu nema niđe kontejnera. A onda građani su prinuđeni da idu u Tabačine da bi nosili smeće. Vjerujte mi da pojedini građani ne poštuju to. No stavljaju, evo koliko ja vidim ispred kancelarije, na sred pločnika ostavljaju, a idu, hoće da izađu iz grada i neće da ponesu to sa sobom jer ima 10 kontejnera tu u tabačinje.
2: U kakvom je stanju javna rasvjeta, treba li vam negdje popravka ili?
3: Sve smo dopise poslali, komunalno, pošto je komunalno zaduženo za to, izašli su nam u susret, evo tamo u Mečerov brig, imamo jedan problem, tu djeca prolaze iza pekare. Iza pekare ima dva stuba, jedan je sagnio, promijenili su stub, ali nažalost nema struje. Dali smo dopis i evo očekujemo od nadležnih organa da će se to riješiti.
2: Što se tiče vode, znamo da je sada u Kotoru problem sa zaslanjenjem izvorišta, međutim Stari grad, potrošači u Starom gradu ovih dana imaju stabilno vodosnabdjevanje.
3: Pa ima u Stari grad, ima. Ja mislim vjerojatno radi koliko ima tih hotela, par hotela, a i čitao stanovništvo koji kafić. Slažem se da tu bi trebalo da ima vode, opet su turisti piju, u kafiće sjede i tako.
2: Šta je ono što bi vi možda pohvalili kada je u pitanju ovaj dio Kotora? Ili možda eventualno rad nekih službi?
3: Mjesta zajednice u kontakt sa svim službama i imamo neku saradnju. Nije to neka saradnja, da kažemo, na nekom nivou velikom, ali izlaze nam u susret i rješavamo, ali sporo, što bi moglo daleko bolje da se radi.
2: Postoje li još neki projekti koje ste vi kandidovali za realizaciju kod nadležnih službi našeg grada?
3: Ma, mi smo obuhvatili sve, evo, čišćenje korita rijeke. Mi smo se obratili morskome dobru da izvade pijesak kod vodovoda i da ga stave na žutu plažu. To je pravi pijesak. Mi smo poslali, ja mislim, 4 ili 5 molbi. Oni su nas ladno odbili. Tako da je to žalosno. I ujedno bi se očistila ta rijeka jer to kamenje već je došlo do parka, ja ne znam sa koliko, možda jedno 40-50 metara. Svake godine se ona bova pomjera napred za to što od to kamenje ide sve do tamo. Kod parka, tamo gdje je plaža neka bila, gdje je fjord, vi uđete 50-60 metara, voda vam je do koljena. To niko nije ni očistio. Evo tada ide to i to da se očisti, riješilo bi se ovamo. Pitanje, ne bi to kamenje i pijesak išlo. Inače, sve što se dešava u Stari grad, mi smo sve prijave dostavljali i svakome se možete da dođete u kancelariju da vidite sve slikano. Njima šaljemo i nama ostavljamo kopije.
2: Hvala što ste govorili za Radio Kotor.
3: Hvala najljepša.
1: Kotorska hronika.
0: Međunarodni festival Kotor Art manifestacija je od državnog značaja za kulturu Crne Gore, predstavlja jedan od najvećih i najznačajnijih festivala umjetnosti u državi i regionu, a svakog ljeta okuplja impresivan broj međunarodnih umjetnika. U periodu od 13. jula do 16. avgusta pripremljen je bogat program, kaže za Radio Kotor PR Kotor Arta Sara Lakičević.
4: Festival počinje svečanim otvaranjem na trgu ispred katedrale Svetog Tripuna i to uvijek tradicionalno na 13. jul, na dan državnosti Crne Gore, i zbilja privlači posebnu pažnju ne samo našeg lokalnog stanovništva, nego i čitave Crne Gore. Ove godine svečano otvaranje pod nazivom Trajanje u ovom simboličkom smislu i našeg festivala 25 godina, ali opet negdje I ne samo, da kažem, kao neko hvaljenje, nego i kao poziv na odgovornost i na trajanje i našeg grada i kulture i naše baštine i šta je sve to što trebamo čuvati. Ove godine publika će imati priliku da sluša Bokeljski simfonijski orkestar na otvaranju i hor Ivan Goran Kovačić. Biće to stvarno onako jedno monumentalno izvođenje tu na trgu ispred katedrale. Slušat ćemo jedno veliko djelo, triptihon Ivana Brkanovića. Ivan Brkanović je rođeni Kotoranin i Škaljara, koji je život proveo u Zagrebu i radio, i ovo je naša premijera ovog djela. sa solistima, tu bih izdvojila i Krešimira Stražanca, bas baritona koji nam dolazi iz Zagreba, jedno vrlo uspješno istaknuto ime u našem klasičnom svijetu. I čućemo premijeru ove pjesme muzici Mladena Tarbuka, upravo posvećenim Don Branku. Imamo nekoliko, da kažem, godišnjica, znači to je 120 godina od rođenja Ivana Brkanovića, 20 godina obilježavamo od smrti Don Branka Zbutege, 25 godina je festivala, opet i 20 godina i od obnove nezavisnosti Crne Gore i ovakav jedan program zaslužuje da bude na svečanom otvaranju Kotor Arta.
1: Kotor Arta njeguje različite umjetničke forme od muzike i pozorište do književnosti, programa za djecu. Kako je koncipiran ovogodišnji festivalski program?
4: U suštini, kao i svake godine, Don Brankovi dani muzike su naš pečat. To je umjetnička muzika, tu imamo naravno i malo i jazz i world music na festivalu. Tu je naš serijal opet Kotor Art talenata i Kotor Artića, ono nešto za naše najmlađe i za talentovane mlade ljude iz Crne Gore. Ali pored, da kažem, muzičkog dijela programa, imamo i taj van muzički sadržaj, znači imamo pjacu od filozofa, pjacu od knjige, Kotor Art teatar i Kotor Art akademiju. Ovi sami nazivi, ne moram da ih objašnjavam, naravno šta podrazumijevaju, filozofi, knjige i teatar. Ove godine se tri predstave, a Kotor Art akademija podrazumijeva ove godine jedan vid neformalnog obrazovanja za muzičare u smislu muzičkih radionica i to sa vrlo istaknutim solistima. Ove godine Janoška ansambl. Ali nešto što posebno radimo, evo već druga godina sad za redom, jeste Kotor Art Akademija za producente i za mlade menadžere u kulturi i to je nešto što je ovako imalo veliki odjek u regionu. Imali smo preko 60 prijava ove godine, ne samo iz regiona, već i iz Europe, jer Kotor Art ono što nudi je zbilja nevjerojatno, nudimo stručna lica za usavršavanje, jer smo svjesni da nam ljudi u kulturi fali jednog kvalitetnog kadra. To su radionice i za produkciju i za, jednostavno vi imate neku ideju, možda se bavite umjetnošću, ali ne znate kako do njene realizacije doći, ali nešto što je onako specifično da se sve te radionice održavaju tokom festivala, tako da mladi ljudi koji su tu vide to i iz prakse. Oni učestvuju u stvari u radu festivala zajedno sa svima nama i to je možda i najbolje učenje iz prakse u Kotoru.
0: Reprizu magazina Grad u kojem je jutros gostovala PR Međunarodnog festivala Kotor Art Sara Lakičević možete poslušati na talasima Radio Kotora od 21.30. Gošća magazina Grad bila je i Milica Kašćelan, portparolka Kotorskog festivala Pozorišta za djecu, koja se osvrnula na prethodni festivalski dan i najavila večerašnji program.
5: Na jučerašnjem danu Kotorskog festivala Pozorišta za djecu predstava Andraci, Jepuri i ostale najvažnije čudovišta Petrovgrada i Srednjeg Banata igrala se u dva termina, u 19.30 i u 21.30 časova. To je u stvari produkcija Narodnog pozorišta Toša Jovanović iz Zrenjanina. Također na pjaci od kina, književni program Nauči me da pišem za tebe, to je druga po redu književna noć u okviru ovogodišnjeg festivala, a 9. jula očekuje nas i treća završna književna noć ovogodišnjeg festivala. I na ljetnoj pozornici iz plesnog studija Alisa Kotor dočekali smo naše drugare, zaista je bilo predivno, mnogo mališana, mnogo djece, mnogo djevojčica, mama, tata, strina i baka koje su ih podržale, tako da hvala još jednom plesnom studiju Alisa koji svake godine zaista sarađuje sa nama. I na pjaci od kina u 22 časa mališani kotorski, odnosno u stvari to su već i djeca, adolescenti, igrali su predstavu Stup srama koja je rađena u produkciji Kulturnog centra Nikola Đurković, Kotor Arta, Dramskog studija Prazan prostor i nevladine organizacije Ekspedicijo iz Kotora. Danas, 7. jula, imamo, boga mi, gust raspored, tako da ću redom da nabrojim šta nas sve očekuje danas. Predstava Vodi me kući, Abun teatra iz Španije, koja je za najmlađe, znači uzrast od 0 do 6 godina i daje se u dva termina, u 18 i u 20 časova u kulturnom centru. I napominjem da je za publiku ograničen broj mjesta, zato što publika i ovog puta, odnosno ti najmlađi naši mališani, sjede i dijele samu scenu sa glumcima. Zatim također predstava za koju je ograničen broj publike, jako intimna atmosfera i napominjem da je za uzrast 13+, zato što govori o jako važnoj temi, ali teškoj temi, o seksualnom zlostavljanju. To je predstava Da li sam ti ikad rekla, festival ekološkog pozorišta za decu i mlade, Bačka Palanka i Narodno pozorište Toša Jovanović Zrenjanin su producenti ove predstave i ona se daje u 11, u 19 i u 21 čas u prostoru škole glume u Kulturnom centru Nikola Đurković. Zatim na ljetnjoj pozornici prije svega imamo plesni studio Infinity Kotor sa svojim programom Pink Panther uči pokrete u 20 časova, a zatim nakon njih isto na ljetnjoj pozornici u 21 i 30 časova studio za balet i ples Mala sirena sa svojim nastupom Koncept Male sirene. I na pjaci od kina naši dragi prijatelji, Opštinska javna ustanova Muzej Kotor vodit će razgovore o bokejskoj prirodnoj baštini pod nazivom Baština nije scenografija od 20 i 30
0: časova. Podsjećamo, govorila je Milica Kašćelan, PR Kotorskog festivala pozorišta za djecu.
6: Kotorska hronika.

0: Fudbaleri Grblja juče su počeli pripreme za novu takmičarsku sezonu. Prozivku na stadionu u Radanovićima obavio je trener Željko Tomašević.
1: Utisci su, mogu reći, onako, baš sam iznenađen atmosferom i svim ovim dešavanjima oko kluba. Mislim da je to jedan rijedak klub koji funkcioniše sve onako na bazi prijateljstva i stvarno atmosfera ovako na najvećem mogućem nivou, odnosno što bi ja rekao onako najljepša moguća familijarna atmosfera. Radit ćemo do subote u režimu jedan trening dnevno, u subotu ćemo odigrati prvu prijateljsku utakmicu protiv Arsenala. Pratit ćemo u ovom periodu ove mlađe igrače da vidimo na koji način mogu da odgovore izazovima koje očekuje u drugoj ligi. A isto tako iskoristit ćemo da ispratimo isto neke igrače mlade koji su tu na probi. Kao što znate, dosta igrača od prošle godine je napustilo tim Grblja, međutim onako po dubini smo htjeli da dovedemo neke iskusne igrače i da igrače kojih možemo praviti u mlađu grupu igrača koja može da odgovori izazovima i borbi za prvo mjesto. Ono što smo uspjeli do sad da uradimo jeste da doveli smo Ljubomira Đurovića, golmana, bivšeg golmana budućnosti, Vasilija Vujačića, štopera Iskre, doveli smo lijevog beka Matiju Stijepovića, bivšeg prvoligaškog igrača koji je zadnju sezonu odigrao u Podgorici, doveli smo Srđana Boškovića, veznog igrača, Žižića također iz Podgorice, doveli smo Đurkovića, isto igrača Podgorice, veznog igrača, doveli smo mladog reprezentativca U19 Marka Tadića, doveli smo i najzvučnije pojačanje u ovom prvozvom roku jeste Nikola Zvrko.
0: Nakon Arsenala odigraćemo još dva kontrolna susreta i onda od 20. jula radimo na Zlatiboru, dodao je Tomašević.
1: Odigraćemo ovdje još nakon Arsenala još dvije prijateljske utakmice, a onda ćemo 20. krenuti na Zlatibor gdje imamo već dogovorene tri utakmice i probat ćemo još jednu, ne bili svi dobili šansu i ne bili imali što bolji uvid na ove igrače, pogotovo mlade na koje možemo računati. Kao što znate, Grbel ima nekoliko mladih igrača koji su jako interesantni, 16-godišnjaci koji su prošli akademiju reprezentacije Crne Gore. Kako izgledaju u ovim momentima, mogu da vam kažem da sam izuzetno prezadovoljan. Prijateljske utakmice će pokazati da li oni mogu da konkurišu na pravi način za fudbalski klub Grbelj i prvu ekipu. Cilj kluba ove sezoni je da se vratimo u prvu ligu.
0: Grbelj na startu druge lige 15. avgusta dočekuje Zetu. Juniorska plivačka reprezentacija otputovala je na evropsko prvenstvo koje se održava od danas do 12. jula u Minhenu, selektorka Daniela Franeta.
2: Moram reći da dugo godina nismo nastupili, da je ovo neki jedan povratak i da konačno imamo i što se tiče naših najmlađih plivača, da smo konkurentni i da će dostojno predstavljati Crnu Goru. Plivači koji će predstaviti Crnu Goru su Dado Jaganjac u disciplinama 50 i 100 metara delfin, Daniel Adrović u disciplinama 100 i 200 metara slobodno i jedina djevojka koja će predstavljati Crnu Goru je Jana Borović koja će nastupiti u disciplinama 50 i 100 metara leđ. S obzirom da je ovaj dio sezone onako nekako završen što se tiče naših nastupa, ja se nadam da će djeca prebroditi tu tremu gdje ću se ja stvarno truditi da im pomognem u tom dijelu, da će dostojno predstavljati Crnu Goru i da ćemo se vratiti sa ličnim rekordima.
0: Daniel Adrović danas je bio veoma blizu svog najboljeg rezultata. Naša najmlađa reprezentativka Jana Borović u disciplini 50 metara leđno isplivala je 13 stotinki sporije od državnog rekorda. Sutra je dan pauze, nakon čega slijedi Dado Jaganjac sa trkom od 100 metara delfin. Vaterpolisti Primorca 2012. godište osvojili su drugo mjesto u takmičenju za Kup Crne Gore. Za taj uzrast šampion je Mladost iz Bijele, Dragan Sklender.
3: Ekipa Mladosti iz Bijele osvojila je Kup Crne Gore za kategoriju 2012. godište, odnosno kadete, za takmičarsku sezonu 2025-26. Nakon završnog turnira koji je održano 3. do 5. jula u Nikšiću. Ovo je inače generacija koja je osvojila i vaterpolo regionalnu junior ligu za ovaj uzrast. Ekipa iz Bijele do trofeja je stigla maksimalnim učinkom, ostvarivši 4 pobjede u isto toliko utakmica. Otvorila je takmičenje pobjedom protiv Aquatic Verdea 11-10, da bi već narednog dana savladala Budućnost 17-16 i kao prvoplasirana završila grupnu fazu sa 6 bodova. U polufinalu Mladost je bila bolja od Budve 12-9, čime je izborila plasman u finale. U finalnoj utakmici sastala se sa Primorcem iz Kotora. Nakon izjednačenog prvog dijela susreta, Mladost je u nastavku stekla prednost i slavila rezultatom 13-11, čime je zasluženo stigla do pehara namijenjenog pobjedniku Kupa Crne Gore. Konačan plasman na turniru: prva je Mladost, drugi je Primorac, treća Budva, četvrti Aquatic Verde, peta Budućnost, šesti Jadran Emtel i sedma Sutjeska.
0: U našem gradu je sunčano i toplo, temperatura vazduha prema posljednjim mjerenjima iznosila je 29 stepeni, vazdušni pritisak 1017 milibara, a relativna vlažnost vazduha 42%. Meteorolozi za sutra najavljuju pretežno sunčano vrijeme, u drugom dijelu dana promjenjivo oblačno, ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno pojačan i jak. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 23, a najviša dnevna od 23 do 34 stepena. Još jednom podsjećamo na naslove dana. Kotorski DPS oglasio se saopštenjem povodom aktuelne situacije sa vodosnabdijevanjem. Savjet mjesne zajednice Risan danas organizuje zbor građana sa početkom u 19:30 na fudbalskom terenu u Risnu. Šeste večeri Kotorskog festivala pozorišta za djecu, publiku očekuje bogat program. Svečano otvaranje Kotor Arta 13. jula uz Bokeljski simfonijski orkestar i hor Ivan Goran Kovačić. Vrijeme sutra pretežno sunčano. Sa talasa Radio Kotora pratili ste Kotorsku hroniku. Tonski realizator Božidar Nikolić i urednica današnje hronike Tamara Vuković vam zahvaljuju na pažnji.